Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på Spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret, blek och besviken, prisad var det då.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan om radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad vare då.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan om radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden. Obegränsat antal tvättar. Ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken. Skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken. Obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna.

Tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bästa där ute nu.

hälsningslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret blek och besviken.
2: Vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: efterhand och jämföras med tidigare år, både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, så ja, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

Ja, tjenare Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu. Rock on!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även

lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken.
2: Vi vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa du som är.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er. Hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden. Obegränsat antal tvättar. Ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken. Skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken. Obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan om radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa du som vill. Rock on!

kommer ett hänsynslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det dock.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies.

vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

en biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera i september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka.

tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det dock.

en biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sitta på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

en biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare Daniel, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bästa där ute nu.

din slags svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan om radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad vare då.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4.

Ja, välkomna. Välkomna. Ni har rattat in 90,6 Radio Trollhättan. Det är Raulis Bagolis då. Ni hörde What Would I Do på ett album som heter Country Hop. Kan inte artistnamnet här tyvärr. Vi tar nästa låt. Nu i ordning här då, i alla fall. Det blir bra låt här med. Det blir med Dick Caruso med låten If I.

Jajamän, där satt den fint, vet du. Vi fortsätter så här. Vi tar en låt med en annan artist nu i ordningen. Han heter Jimmy Madden och låten heter Tongue Tied.

Ja, jajamensan. Ja. Vi tar och fortsätter nu med andra bra låtar. Vi tar en här som heter Hey Little Girl från 63 med Don Evans.

Yeah. Det här är bra grejer som sagt. Jag tycker vi tar Rick Castle med låten Get Away som är från 65.

Ja, du lyssnar på Oldies Back Oldies, och vi tar nästa låt här som blir ett ögonblick här, så kommer den snart här. Då tar vi Bob Darin med Ding Dong Now We Are One. Den kommer här.

Ja, det svänger ju katten. Ja. Nu tar vi Gary Usher med Coney Island Wild Child.

Ja, här svänger det som sagt. Och det är bra låtar från 50-60-tals eran här. Och vi fortsätter i dagens fina program här med mer bra låtar till er. Vi tar nu här Let's Have a Party med Joey D.

Ja, livet är en fest. Så välkommen var gäst. Ja, men det är kloka ord i den låten så. Så vi tar med bra. Vi tar nu One Voyagers med låten Say When från 66.

Ja då, det är goda spår. Det finnas låtar som sagt. Vi tar och fortsätter i dagens 50-60-talsprogram med Kenny Loren and the Laurels med låten Lonely Boy från 58.

Visslande bra grejer det här. Vi tar nu och fortsätter i dagens program med Happiness med Ken Dodd.

så länge här. Ni hörde Crusters Do It With Me och McRae and the Invictus med Cheryl. Och nu tar vi lite mer låtar här. Vi tar Roy E. Robinson and the Wailables med låten I Won't Ever Change My Mind från 65.

vi inne i programmet här rätt fint så. Det är bra och låtar och sånt. Blandade genrer och allt gött så. Nu tar vi en igen with Dukes of Kent med låten Believe It or Not från 64.

0: Yeah. Vi rullar på här i programmet med mer bra låtar. Vi tar en på ett bolag som heter Bethlehem med en låt som heter Horror Movie med Mandrake.
1: Hey there, Jimmy.
2: Yeah, Louis.
1: Where you been?
2: I've been down the movie show.
1: What'd you see, man?
2: I see me a horror movie.

0: like that.
1: Too scared for me.
0: Yeah. Well, I don't know, man. Don't bother me too much. But I'll see you then, man.
1: Okay, Jimmy.
0: I gotta make it down to the store for mommy.
1: Okay, Jimmy.
0: Yeah, take it easy now.
2: Låten är från 62. Ja. Nu tar vi och fortsätter här i dagens program med lite mer spår. Vi tar Ben Lenoard med The Furies med låten Little Girl som är från 60.

Yes. Det är goda låtar. Och vi fortsätter med sådana. Vi tar väl en låt här nu som heter Hard Times for Young Lovers med Eddie Hodges, som är på Aurora.

0: Ja, ni är varmt välkomna till mitt 50-60-talsprogram här. Vad tycker du, Jonas, om dagens program än så länge?
1: Ja, det är härliga låtar.
0: Fina grejer.
1: Ja, det svänger gott.
0: Ja.
1: Ska vi ta nästa då?
0: Vi tar nästa.
1: Nino N.V. Ebbe Tiders, Tiders, Loving Time. Så kör vi den.

Vi tar en låt med Carl Edwards. Och den heter The Brighter Sides. Och den är från 63.

Ni hörde nu The Canadian Sweethearts med Don't Knock On My Door. Den är från 61. Och ja, vi fortsätter i programmet lite grann till här. Vi tar nu George Cameron med Mr. Vad heter han? Ska vi se här. Nej, det blir Classmates med Homework förresten.

Jajamän, jajamän. Nu tar vi George Cameron med låten My Heart Tells Me So.

Ja, där hör ni motorerna är igång. Och vi fortsätter med mer låtar för er här. Vi tar några till här nu. Vi håller på en timme ungefär. Vi tar nu låten Jenny med Furious.

Ja, gott folk. 90,6 ni har rattat in. Vi fortsätter med lite mer bra låtar. Vi tar nu Romancing Barbara från 63 med Preston Carnes.

Jep, jep. Ja, vad tar vi nu då? Vi tar en annan bra låt kanske. Vi tar Ted Daigle med låten It Takes All Kinds.

Japp. Vi fortsätter med lite mer bra låtar här. Vi tar nu en bete med Pam Dickinson som heter Know That You're My Baby.

Ja, vi tar en annan bra låt här från 66 då. Det är med Bill Taylor. Den heter Anything for my baby.

Ja, det är bra musik idag. Och ska vi se här, och vi tar några till här. Vi tar Ronnie Hate med låten No Date.

Yes. Nu tar vi en annan bra låt och ett par stycken till sen. Och så avrundar vi om kanske 5 låtar. Vi tar nu Drag Strip USA.

Ja, nu har vi 9 minuter kvar av programmet. Och det blir bra. Vi tar några till här. Vi tar nu nästa med Rian and the Renaults med låten Easy Living.

Jag är i mitt program talar låtarna för sig själv mest. De är väldigt bra. Nu tar vi Two Fools med Frankie Avalon från 59 här.

Ja, nu har vi två låtar kvar här. Och vi fortsätter med Danny Colingo med Kiss and Tell.

0: Ja, det är dags att avrunda, tror jag.
1: Ja, tiden går fort, verkligen. Vi kan hinna med en låt till då, kanske. Men får vi tacka för oss.
0: Ja.
1: Och det är ju Radio Strömkvarn vi sände för oss. Sen har vi Dudifärna med oss också.
0: Då tackar vi.
1: Ja. Så ska vi ha nästa låt här.
0: Ja.
1: Robin heter. Ja. Säger du den?
0: Ja, Bob Molin med I'm Not a Serious Guy.

0: Välkomna, välkomna till Radio Trollhättan. Det säger många, och det har jag sagt många gånger, och jag kommer inte att sluta säga detta. Välkomna till Radio Troll. Hör ni mig? Eller hur är tekniken?
1: Ja, det är mycket bra. Det får vi återträffa.
0: Ja, det är bra, det är bra.
1: Länge vi orkar.
0: Ja. Det är väldigt olika programledare och folk som en del hörs halvstånd och en del hörs bra, va?
1: Ja, säger,
0: va?
1: Ja, ja.
0: Jonas Karlsson tackar för att vi hörs bra.
1: Ja, mycket bra.
0: Och då är det en underbar torsdag.
1: Ja.
0: Underbar.
1: Fin dag, ja.
0: Ja, vilken dag. Mm. Och vi är bara på första, tror jag, oktober.
1: Ja.
0: Ja, vad gott.
1: Ja.
0: Men det är ju torsdag och det är viktigare än första oktober det. Signatur, tack tekniken. Ja.

0: Välkomna till Radio Trollhättan och torsdag, Jopastax. Den gamla som var så gammal så den lever än, Shadowy, gitarrbugg ifrån England och The Shadows. Den har vi haft så många signaturer med andra kända signaturer och bra signaturer, men Shadowy, det går ikväll. Och det bara är för 1 oktober. Nej, det är inte bara för det. Det blir så, säger Åke Jopax Johansson till er lyssnare. Välkomna. Det är så underbart, så skulle jag vilja sända ut ikväll. Ja, ikväll torsdag, 1 oktober skulle jag vilja sända ut. En sån fin dag. Välkomna till 50- och 60-talet. Ja, i första hand. Även början 80 och sent 40. Det händer ju ibland då och då. Ansvarar gör då, nu ska vi se, det är väl, är det Slussen, tekniken, eller det är inte Slussen?
1: Nej, det är Radio Strömkaren.
0: Ja, Strömkaren.
1: Ja, just det. Det, ja.
0: Det gäller att hålla reda på dem, ja. Som är i många program, och då gäller det Radio Strömkaren.
1: Ja.
0: Det är fortfarande ansvarig.
1: Just det.
0: Och torsdagskväll och i direkt sändning. Ja, det är otroligt många som sitter och väntar på just programmet mitt. Det är ju roligt, det är, alltså, det är ofattbart. Nej, det är inte ofattbart, men det är bra nära. Och de frågar och pratar. Nu efter ett flertal sändningar så har tekniken slopat jingeln, för den var lite vanlig och den har gått tillräckligt just på radio.
1: Just
0: det,
1: nu har jag tagit bort den.
0: Ja, det är bra.
1: Nu är det borta.
0: Ja, det blir ju, ja. Det är inte bra att gå för länge. Nej. Speciellt när det är musik med. Musik, ja. Ja, tack för det, Jonas Karlsson, ja. I kvällen och direktsändning 18.30, ja, till 20.00. Jo, vi ska till Skåne, hade jag tänkt, och det ska vi göra också. Skåne. Ja, det fanns en väldigt bra sångare där, Bob Ellis. Som vågade ta upp någonting från England som var stort, både Luxemburg, Radio Luxemburg, och i Storbritannien, England, med musikfilmen. Det var ju Terry Deans låt egentligen. Men Rock Bob Ellis ifrån Skåne 1958, han tog upp och försökte på den svenska versionen av, som heter egentligen, lät så. Nej, nu är den svenska versionen av från omsatt till svenska i Kom in min rock.

tänka sig Bob Ellis vågade sig på det i Skåne. Sångaren som var populär, han var 50-talet. Och det handlar om mitten av 50-talet. 58, 57, 58. Där han hade hört ifrån England och Radio Luxemburg med naturligtvis med Come In and Be Loved. Come In and Be Loved heter den originaltexten i England. Terry Dean, en av mina favoriter. Jag har samlat så mycket jag kan på skivbolaget. I första hand Decca. Decca Records. Terry Deans Come In and Be Loved. Men med Bob Ellis, då heter det lite annorlunda, som jag sa i programmet Jopostax, som är i direkt sändning. Jo då, så är det bara. Come In and Be Loved. Come In i min rock, som Bob Ellis sjöng, som han sjöng på i Skåne. Till och med 1958 faktiskt gjorde han det. Come In i min rock, en översättning från Come In and Be Loved ifrån England. Så alltså, Bob Ellis, ja, många försvann ju sen. Många försvann. Bob Ellis gav faktiskt en hel del ut i första skivet av 1957 redan på skivbolaget Svenska Knäbbup. Men Kom In i min rock, Bob Ellis från Skåne, det var 1958. Programmet ikväll, som alltid, det är fantastiskt att det är så modernt och populärt att så många firmer vill satsa och stödja detta programmet, som är så långt till längden i sändning och varit så många år. Då är det Nordins klädbutik på den charmiga, mer eller mindre, ja, i alla fall charmig, Storgatan 30, hittar en väl herrbutik och nu även en liten dambutik. Vi är en personlig bruk som ger dig service med det lilla extra. Unikt sortiment, utvald av oss. Ja, jag vet, jag kände de som hade Nordins tidigare, två bröder har de borta från. Här och damkläder, jeans, alla storlekar, livrängler, signal och tasty. Ja, telefon, det är 0520, en av våra sponsorer. Storgatan 30, Nordins kläder, 0520. Och de lyssnar säkert mycket till Radio Trollhättan, Slingan och Körsman, Jopostax kanske. 50- och 60-talet, längst i Sverige. 0520 Nordins kläder. Telefonnummer till er på Storgatan 10536 105 105 36 36. Tack, första sponsringen som gavs ut i radion här ikväll. Jag har förberett. Det är svårt att förbereda en sån här sommardag, då vill man inte gå in i någon studio. Inte någon studio, inte varken ettan, tvåan eller fyran. Men det måste man göra när det är torsdag och många väntar på Jopostax. Andra sponsorerna som står i kö, de ska jag ta om en liten stund. Men jag har planerat här med tekniken på Jopostax stjärnhimlen. Ta den som jag planerat i Jopox Radio, Jopox Radio, Trollhättans Jopostax.

Det tonas sorta bort. Det är snarare lite försiktigt tonade bort. Litalierad. En av de första. Ja, det fanns ju många flera antal annars. Litalierad, en liten rocking band. Ja, underbart hur populära de var. Till och med i Trollhättan. Ja, inte bara till och med i Trollhättan. Men i Trollhättan var det mycket populär. Det var på den tiden, kära lyssnare. Att teaterladan som renoverades utav Trollhättans stad kommun, tror jag. Och den är väldigt fin, men det är inte mycket man hör ifrån den sommarladan. Folkets park, Trollhättan. Jag menar, det hör ju till sommartid. Det fungerar inte. Det fungerar inte med att bilda riksdag heller, men det gör inte vi. Men det fungerar inte alls heller att bilda riksdag. Men nu tar de Trollhättan, Folkets park, den vackra teaterladan, alla små spel, vad heter det, hus som man kunde spela på. Ja, kaffehjul, kasta pil och helt annat. Det hände, vad jag vet så hände det inte nästan. Ja, det var någonting för ungdomar en par helger här för ett tag sedan. Men det fungerar inte. Jag skulle bli kommunfullmäktige. Inte fullmäktig, men i alla fall kommundemokrat. Det här liknar ingenting. Hur mycket blommor ni än har, då hjälper det inte. Folkets park, Trollhättan, den är riktigt gammal. Och det är alltså riktigt nostalgiskt. Jag, mina föräldrar och kanske deras föräldrar, de gick till Folkets park. Men varför är det så nu? Ska vi skylla på kommunpolitiker? Ja, jag vet inte. Det är kommunpolitiker som bestämmer ju. Faktiskt, tyvärr ibland. Ibland är det fint, men alla dessa blommor är ju fint. Men tänk på det här gamla, nostalgiska, fina Folkets park. När man går in så står det Trollhättans stadspark. Ja, det står lite grann skymundan där över Folkets park. Det heter inte stadspark, idiotiska kommunalpolitiker. Det heter Folkets park. Ja, det är svårt att förstå det. Det gamla namnet sedan många, många år sedan, då heter det inte stadspark. Det heter Folkets park. Ja, nej. Jag får då bli, kanske man hinner med att bli, politiker, kanske. Ja, det är mycket som är, en del är bra, men en del är ju spårat ur, om det har med tiden att göra, det vet jag inte. Nu går vi till skivbolaget RCA i Jordsoltans Jopostax, skivbolaget RCA. Ja, time is tight, det är inte alls. Det är 1957, RCA, Janis Martin, All Right.

Vi har ju ärende också. Folket på radion i korridorerna. Som ni förstår. It's all right. Janis Martin. 1957. Vilka inspelningar. Men jag återkommer till 60-talet naturligtvis också. Och det är underbara inspelningar naturligtvis också. Något som är underbart också, det är ju att det finns filmer, bilfilmer, som inte satsar i första hand på riktiga, konstiga, moderna modeller. Ja, det gör det. Det vet ni och ni har hört också. Oskarssons bil, Mellerud. Vad jag vet, passions för klassiska bilar. Och då är det inga elbilar, vad jag vet. För de fanns inte på den klassiska bilen. Det är inget fel med elbilar, men de är, safe, för de är väldigt dyra att köpa. De är dyra att köpa. Och jag vet inte om politikerna, som kanske inte kommer överens så mycket nu, men kanske kommer överens, att man ska få ett förmånligt pris för elbilar. Jag får erkänna en sak. De går tyst och fint. Underbart tyst, det gör de. Men de är för dyra för vanligt folk. Det är för vanliga för vanligt folk, utan tvekan. Så är det. Absolut. Men visst går de underbart tyst och fint. Elbilen, jag håller med om det. Inga avgaser, inga berötande. Med avgaser är det så läcker. Nej, det går tyst, det smyger för dem. Dessa bilar, jag undrar om det ska fortgå detta. Jag menar att det kan löda sig och tillverka sådana bilar. Om ingen har råd att köpa dem. Ja, då har vi staten kvar. Med olika partier som inte kommer riktigt överens. Men kanske överens att de ska få det till en... Ja, det har varit ett lågt pris ett tag. Jag vet inte vad priset är på en elbil. Men för många, det är det för dyrt. Det är, så är det. Något som aldrig blir för dyrt. Och för många diggare som gäller gamla tider och levande musik, det är jukeboxdags. Ifrån kontrollrummet, vi kör vidare. Jukeboxdags.

0: efter den här låten. Det var gott så väl efter många år. Jag var ju för mig Fats Domino and his band. Och det var ju mitten 56, 57 var det nog med Fats Domino. Ja, Pat Boone och Billy Walsh kanske gjorde en riktigt stor också. Just denna Ain't That a Shame. Men de var det Fats Domino på skivbolaget London American eller på Imperial. Fats Domino. Jag undrar om han kör. Nej, tyvärr kör han inte i någon bil längre. Ja, Boomen i USA. Det vet jag inte hur mycket helbilar det finns. De är de största och finaste bilarna i världen, så är det USA naturligtvis. Det andra är blaha det mesta, måste jag säga. Det är blaha. Dålig med utrymme i bilarna. De är ju fina att se på, men de är blaha. Det är blaha, annars blaha. Någonting som jag minns, det är att vi har ett takfirma också. Tänk, vilken takfirma. Holmbergs Tak AB. Holmbergs Tak AB. Jag hoppas de inte får för mycket takarbete nu när vi går ut igen. Jag har ju haft långt sommar på Holm på Radio Trollhättan och Djurpostdag. Men så det inte blir för mycket jobb. Kan det bli det, Jonas? Det kan bli för mycket jobb också för en firma. Det kan bli stressigt. En sån, går ut på en sån här radiostation som Radio Trollhättan.
1: Ja, det kan öka väldiga arbeten där.
0: Ja, det kan bli lite...
1: Sen, nu får ni ge.
0: Ja, det kan bli påfrestande och störande lite för mycket.
1: Ja, nu är det ju fint väder. Nu har de lång arbets... Nu kan de jobba länge.
0: Ja, ja, det kan de.
1: Ja, det är så bra väder idag. Ja,
0: ja det, men skämta lite grann mer. Att alla filmer som driver någonting, de vill ju ha att arbeta med någonting, självklart.
1: Men de får ju skaffa sig då, om det går bra, en medarbetare kanske som kan hjälpa om det går runt ekonomiskt.
0: Ja, men då kostar de också.
1: Ja, det är just det. Det gör det.
0: Det får vi inte glömma.
1: Nej, så är det.
0: Nej. Utan så att säga. Mm. Men det gäller alltså, vår sponsor var den längsta i tiden. Holmbergs Tak AB. Vi tar deras adress, telefon, tror jag vi gör lite grann om en stund. Men vad är all synd då? Jag pratar om elbilar. Inte den Oskarsons bil i Mellerud. Person för klassiska bilar. Klassiska, då har de inga elbilar. Det vill jag aldrig tänka. Men. Hos oss, säger de i Mellerud, Oskarsons bil, hittar du de finaste klassiska bilarna. Ja, det är gamla tiden då. I alla fall lite grann tillbaka, eller långt tillbaka. Sätter du som kund värde på en riktigt fin bil? Ett bra personligt bemötande. Oskarsons bil med både före och efter affären. Kontakta oss. Oskarsons bil mälder du i Narsland. Vi jobbar med våran hobby och person. Alltså för fina klassiska bilar. Fina USA-bilar, det vet jag ju också, det slår nästan alla rekord. Fina USA-bilar från 1955, ja, det finns nog tidigare 53, men på Oskarsons bil säger själva från 1955 till 1970. Köper, säljer, byter, förmedlar, finansierar också. Oskarsons bil, vår sponsor i nu som har kommit in också och vill ha ut i Djurpostaxi Radio Trollhättan. Det förstår jag också. Observera, vi är oftast på plats 10-17 på dagarna. Men har inga fasta öppettider. Det är ju lite ovanligt, alla stänger på en viss tid igen. Men Oskarsons bil, så säger ring 0530. 0530 Mellerud, vackra Larsland. 40402 0530 Mellerud, 40402 Oskarsons bil för bokning om ni vill. Ja, och telefonnummer, det har ni redan fått. Ja, det här med elbilar, det tog upp och tog tänka på det. Det är inga klassiska bilar. Nej, men det är för att rädda avgaserna och släppa ut så mycket kanske också. Det är ju behjärtansvärt i och över sig. Men Oskarsons bil, Mellerud, de vill leva med lite grann som var känslan för med automobiler. Vi jobbar med våran hobby och person för, alltså för fina klassiska bilar. Och det finns inga fina elektriska bilar. Nej. Tänk på det, myndigheterna. Nu tar vi Ricky Nelson. Rick Nelson.

Ricky Nelson, Baby Don't Leave Me, på skivbolaget Imperial, eller på London American, som vi köpte. Ja, det var antingen amerikanska originalskivbolaget Imperial, men tillsammans med Fats och Domino, dessa underbara artister jag aldrig har sett, att de jobbar inom Record, Old Record, samma Record, skivbolag alltså. Och för en del år sedan, rätt många år sedan, då visade de på en scen, då levde både Fats och Domino och Ricky Nelson. Det var en stor scen och stort uppträdande hos två legender, Ricky Nelson och Fats Domino. Ricky gick fram till Fats, till pianot. Han reste sig upp och så kramade de om varandra. Detta stora artister från 50 i första hand, ja även 60-tal en bra bit in. Där stod dessa två legender oberoende av färg. Det var ingen fara om färg, hudfärger. Fats Domino var ju mörkhyad. Han var ju älskad och stor, bland de största då, naturligtvis i showbusiness och filmerna. Och Ricky, han log och kramade om Fats Domino på en stor scen. Det går inte att glömma att vi har tre sponsorer, Jopostax. Det som har varit längst, det är helt fantastiskt. På Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, The Station of the Star, Radio Trollhättan på FM. FM-skalan 90,6. Många frågar mig, hur får jag in radion? Ja, det ska jag hjälpa till med, säger jag då. På skalan då, en skala på någon radio eller en annan modern ljudanläggning, det står en skala, och på den skalan står det även FM. Det är det gamla som är så väldigt gammalt, FM på radioskalan. Du bara så skruvar in 90,6. Amen, så är det ju på strax. Tack Holmbergs Tak AB. Tack Oskarssons Bil Mellerud. Och tack Nordins Kläder, som måste in och prata med och titta vad de har inför hösten. Nordins klädbutik, Storgatan 30. Nu går vi till en legend, Dan Gibson. Varsågod.

Ja, den är legenden. Som naturligtvis i The Station of the Star, Radio Trollhättan, benämns ju då speciellt i vissa program, i alla fall i mitt program, och några andra kanske, Jukebox Dags. 18.30 till 20.00 denna vackra torsdagkväll som är, om jag minns rätt, mitt av dagarna går fortsätta första, jag vill säga mars. Ring inte. 1 oktober. Torsdag 18.30 till 20.00 direkt sen i The Station of the Star, Radio Trollhättan. Vi lyssnar på ifrån 1960 på skivbolaget RCA. Mr. Don Gibson, Just One Time 1960. En var stor låtskrivare, Don Gibson. Han såg ganska mogen ut och det är ingen fel i det. Det kommer ihåg. Han såg väl äldre. Hallå, hallå, hallå. Det går ut någon musik här, jag vet inte. Det gick ut musik här. Lite extra. Tekniken. Så händer bara någon gång. Det händer ibland. Någon gång. Okej, det var ingen fara med det. Då fick vi lite extra i The Station. Och torsdagskvällen, stationen, Radio Trollhättan. Stationen med många olika slags program. Men jag vet inte vem är mest känd. Vi ska inte tävla. Då blir vi som i riksdagen. Då kommer vi tävla med som har populärast program, antagligen. Politik tar vi inte. Inte när jag var med. I alla fall inte nu. Det är om det blir... om det blir riktigt, riktigt... Om det blir riktigt, riktigt allvarligt. Green eyes. Gröna ögon. Det är inte många vi har minst. De som var riktigt populära för... Från 50 är en bra bit på 60-talet också. Men green eye, grön öga, det lär vara ovanligt. På jag menar människor. Människor betyder ju inte allting. Det finns mycket, mycket mer som betyder än det mänskliga släktet. Så att säga, säger Åke Johansson. Nu lyssnar vi på tillbaka då som jag vill återbleva och veta att han var stor för Tommy Steele. Storbritannien, England på decka. På decka, decka, decka. Och Tommy, jag minns jag köpte den på decka i skivbutikerna på, ja, det var väldigt sent 59. Ja, det var väldigt sent slutet på 50-talet tror jag det var. Tommy Steele som blev mycket stor med musical. Musical och han levde. Jag vet, engelska populärt Tommy Steele idolen som var i Sverige. Han lever, jag vet inget annat. Tommy Steele, mycket populär. Konserter både här och där, även i Sverige faktiskt. Också Tommy Steele. Men på decka. 1959, eller det på gränsen där Tommy Steele är det med de här Green Eye. Green Eye, grönt öga.

Ja, vi kan inte skylla på solsting. Men det är alltid bra att skylla på någonting. Det är ju så ibland, för det mesta går det väldigt bra. Teknikerna sköter det gamla på grund av jordpåstags verkligen. Men det här har de inte tänkt på däcka. I jordpåstags ifrån green eye, grönt öga. Och det är en lite ovanlig färg på öga, så att säga. Men. Nu ska vi köra vidare i jordpåstags. Direkt sen ni fram till 20.00. Vilket är Nordins klädbutik. Charmiga Storgatan 30 i Trollhättan. Med herrbutik och lite damkläder. Så är det så att det är en väldigt fin blandning. Ursäkta. Våra sponsorer. Och sedan har vi då Oskarssons bil. Som håller sig till klassiska bilar. Som man sa förut. Och sen har vi de med klassiska tak. Ja, de ska vara klassiska, men de behöver renoveras då. Då är det Holmbergs tak, AB. Ska vi försöka igen på Jopoxen och radions Jopostads, som ibland tar på egen hand. Då är det Green Eye, Tommy Steel 59.

0: Ja, det blev faktiskt nästan på alla Tommy Steele-älskare som var många, många, många, många för. Ja, många har inte glömt Tommy Steele än his G-man, Rockman. Och sen blev det då Roland Chaffs orkester som kompade Tommy Steele, och det blev väldigt lyckade år. Och vad du vet, Tommy Steele, det är inte man som vet, tänker på att han var väl den största här i populärmusiken med den tidens musik, menar jag. 50- och 60-talet. Jazzen låg i vilo, eller i vagga, eller i vilo. Det låg i sovsäcken nästan. Nej då, det gjorde inte. Det var väldigt stora artister som kom. Oj, oj, oj, vad stora, stora artister det kom till Sverige när det gäller jazzen. Ja, det går program ibland på, till och med på svensk television, hur det var förr. Det är de stora jazzlegenderna kom till Sverige för uppträde. Det var stort, det var jättestort, så att säga. Tommy Steele, det blir nästan specialprogram med dig.
1: Ja, nu har jag vänt på sidan här. Ja. Tvåan, jag tror det.
0: Vi får prova. Ja. Vi får prova. Det är på skivbolag, så kan det ligga fel. Men
1: jag tror
0: vi...
1: jag provade det först, men det var något på två. Det står så green
0: eye.
1: Tvåan där.
0: Ja.
1: Så nu,
0: ja, då är det den.
1: Vi kör den.
0: Ja, vi köper det. Som man nämnde, reklam för Tommy Steele 59 cirka, det är gränsen, det är green eye, grönt, green eyes, grönt öga Tommy Steele, som är lite ovanligt Tommy Steele.

Den kom till slut, den kom till slut. Tommy Steel med Roland Charles orkester. Han hade avvecklat The Steelmen då. Något tidigare då, The Steelmen, som han upptäcktes med först. Tommy Steel i England. Roland Charles orkester med den gröna, det gröna ögat. Kan man säga. Det kan man säga. Ni lyssnar till Jopostags i direktsändning. Torsdag. Jag tror det är 1 oktober. Ja,

Jag har hört i alla fall. Och det är direktsändning 18.30 till 20.00 med underbara tre stöd sponsorer till Holmbergs Tak AB. Vilket tak som helst, inte beroende på storlek. Holmbergs Tak AB, i The Station of the Star. Ja, men vi ska ta telefonen om vi hinner en liten stund här, så ska vi se. Sen är det Oskarssons bil, Mellerud. Det var roligt. För jag tänkte, den bilfirman som satsar på klassiska bilar, de måste ju passa in i radio Trollhättans jukeboxdax. Ja, inte bara jukeboxdax, även i andra program. Det är en sponsor också. Sen är det kläderna då. Jag undrar hur gamla klassiska kläder det finns på Nordins klädbutik. Det är bara att gå ner och prata med Nordins kläder, informera lite, så vet jag lite mer om stilen. Inte Tommys stil, utan stilen på kläden. Den skärmiga Storgatan 30, Nordins klädbutik, ska jag själv gå in till. Så är det. Nu går vi till 10 topp i Sverige. Då ska vi se, det handlar om året 1963. Engelska sångaren John Layton på skivbolaget Top Rank. Beautiful Dreamer. Beautiful Dreamer. Antal veckor, 10 veckor, och på högsta placering på 3 veckor på Sveriges Radio 10 topp. Det var en väldig konkurrens på Sveriges Radio 10 topp. Första halvan av 60-talet. John Layton, du ska få en hälsning. En vän som har känt så länge och varit med på radion flertal gånger, Stig Johansson, som jag skulle besökt, och han är ju på något äldreboende någonstans. Stig Johansson, det är Jopostax som hälsar till dig, Stig. Ja, hur mycket minnen det är. Och ett av minnena som jag kommer på nu, det är utan tvekan på Top Rank skivbolaget i England, Stig Johansson. Det är John Layton med Beautiful Dreamer.

Ja, en hälsning ut till Europas tax till en mycket god vän och långvarig vän som har varit in med och inbjuden till radion Trollhättan då och då. Ja, till dig, Stig Johansson. Jag hoppas du kanske lyssnar på Jopostax, fast du bor inte hemma längre, men du bor på en äldreboende. Du kanske lyssnar på Jopostax i alla fall. Stig Johansson. Ja då, visst gillar jag den med John Layton. Otroligt heliga singlar som kom ifrån Storbritannien, England. Och en av dem som blev riktigt stor på Sveriges Radio 10-topp också, det var ju Beautiful Dreamer. Beautiful Dreamer. Mm. Jopostax i direktsändning 18.30 till 20.00. Tre sponsorer stödjer oss. Så vi inte ramlar en kul här. Det vore illa, Jonas sa. Men vi får inte ramla, vi har ju tre så stöd. Jonas Karlsson, tekniker i direktsändning i kvällens Jopostax första. Först, är det verkligen första? Ja, det är det. Det är första. Jo, det är det. Första. Vilken månad är det? Första. Oktober. Ja, då ska jag bara nämna lite innan vi går in på en sen inspelning med Beatles som jag alltid tyckte om. Jag gillar inte alltid med de Beatles, men okej. Okay. Första oktober 1964. Engelska. Cliff Bennett och The Rebel Roses får... De får sin första hit med One Way Love. Den har nog gått i Jopostax någon gång, tror jag. Ja, det är många som har gått och många är bakgrunda i programmet Jopostax i Radio Trollhättan och Station of the Star. Första oktober 1964, historik. Engelska, Cliff Bennett och The Rebel Roses får en första hit med One Way Love. Det var historik som man vill ha med lite. Ja då, lite då och då. Nu går vi på sen 60-talet. Och Beatles har jag med någon gång ibland då. Inte för mycket, det får inte bli för mycket. Det finns så många andra som är bättre. Eller lika bra eller bättre. The Beatles på Apple. Apple Records. Det som de var riktigt stora på, det var det förutom att George Harrison blev lite bortglömd. Tycker jag tyvärr. George Harrison var deras ledgitarrist, George Harrison. Så ibland så säger Ringo Starr att nu är det till dig här, George. Nu är det ifrån mig, det är till dig. Ringo Starr var ju trummis, han hänvisade bara en gång då till George Harrison, vännen, en av de fyra i The Beatles. 69. Apple Records, det är också känt med The Beatles. 1969 Beatles, One After 909.

Ja, jubelstaks. Säger många äntligen The Beatles. Ja, man kan inte välja det alla för mycket och inte för många vanliga heller. One After 909, 1960. Skivbolaget hade bytt sen bra tidigare. Parlophone. Men, ja nu var det, ska inte säga men, för det var på Apple Records, som hittade ju på ett eget skivbolag, The Beatles, och de underbara kompositioner. Bland annat det här One After 909. Den är hämtad från en samling som heter Let It Be, och den kanske är väldigt känd, om man är inte det här One After 909. Ja, den är lite svänger bra. Och det är kompositionen av mästarna, de är otroliga. Ofta Lennon och McCartney, de var väl med alla fyra någon gång, men det var ju ofta John Lennon och Paul McCartney. Han var ju otroligt härlig basist också. Det går inte att förneka. Paul McCartney. Jo, på strax i direktsändning Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, och direktsändning fram till 20.00. Då skulle jag bara säga någonting som man inte hann att säga. Kan det vara så illa? Ja, det kan det nog vara kanske. Nej, det är så illa var det inte, utan jag sa återigen en repris. 1 oktober 1964. Engelska Cliff Bennett och The Rebel Roses får, alltså den datumen, får sin första hit med One Way Love. One Way Love. Det var England det. Och det kända som är väldigt kända där i rätt många år. Engelska Cliff Bennett och The Rebel Roses får sin första hit. 1 oktober 1964. 1964. Vi går till Frankrike, som man gör då och då. Jag går till Tyskland, Frankrike och Spanien då och då. Baby John. Det handlar om franske sångaren Dick Rivers. Tillsammans med sin egen kompgrupp som är ganska känd. Le Chat Sauvage, som vi döpte till Vildkatterna i Sverige. Ja, det gjorde man, det var inte frågan om här just nu. Utan det här är Le Chat Sauvage, kompade i gitarrbandet Dick Rivers, som döpte dig till själv till ett engelskt artistnamn. Och det är på skivbolaget Vogue. Stora, jättestora franska skivbolaget Vogue Records. 1962, varsågod killarna i Spanien, nu rör jag hela Europa. Frankrike, Dick Rivers och Le Chat Sauvage, Vildkatterna med 62 års modell av Baby John.

Så slutade jag med då, så jag med lite på skivinspelningen. Så ja, det är en bra, jag hjälpte till med en bra avslutning där. Dick Rivers, nu har hela Europa igen, franske sångaren Dick Rivers, som inte hade franskt ursprungsnamn så, men för det blir lite mer italiensk, nej, inte bara italiensk, utan hela västvärlden. Dick Rivers blev det då, va, ifrån franska födelsenamnet då, Dick Rivers och Le Chat Sauvage, som vi döpte om, som i och med att de blev väldigt stora i, blev väldigt stora i Sverige. Men självklart, det blev jättestora, jättestora. Ja. Och det var även det på 10 topp faktiskt. Och det blev då Vildkatterna. På 10 topplistan för första halvan av 60 där. Ja, det var nog 62, 63, 64. Det är ju tidigt. Det är ju tidigt 60-tal. Vi ska till gå ifrån Frankrike till Jönköping. Jo då. Vi lämnar inte sponsorerna. De finns i Mellerud. Klassiska bilar. Klassiska och fina modeller på kläder. Det är på Storgatan 30, både dam och här. Jo då. Storgatan 30 i Trollhättan. Nordins. Det låter nästan som en klassisk bilmodell. Vad härligt. Och sedan det klassiska hustak, som behöver ses över, oberoende storlek. Även klassiska tak finns utav många olika modeller, fantastiska modeller. Det kan man ju se på olika filmer eller inspelningar på svensk television bland annat. Men Hornbergstak, de bryr sig inte så mycket om hur själva taket, vilken form, vilken modell, utan det är frågan om att göra ett jobb på en radio, på en radiotak, låt oss säga, på ett tak som är förknippad med Radio Trollhättan också. Holmbergstak AB. Jönköping också. Och vi ska ta och vända tillbaka till 1963. Ja, bra nära. Dick Rivers och Vildkatterna. Det känns som oss, verkligen. Men det här är gamla härliga Jönköping, så att säga. 1963. Och det är på skivbolaget Nashville 1963. Fyra killarna som är väldigt bra, väldigt stora. The Caretakers med Mexican Hop.

0: kan vara väldigt vad alla skivor har bråttom. Ja, det är som man känner ibland, säger Åke Jopoff Johansson. Tekniker in i direktsändning här 18:30-20, Jonas Karlsson, radio. Radio Trollhättan. 1950. Ska vi gå till 59? Och det är en kommersiell radiostation som är jätteroligt, som vi har fångat och samlat på, så att säga. WMCA i New York City. WMCA i New York. Ja, en härlig diskjockey också. Diskjockeyn kommer ni nog höra, hoppas jag, här ifrån denna radiostationen 1959.
1: Ah, to be young and foolish again. Now I'm no longer young and just foolish. Here are the crests to sing 16 candles.

0: Okay, girls, you may open your eyes now and return to the world of reality. The record is over. And ain't it horrible to...
1: The record is over, säger diskjocken. Jotto var glad i alla fall 1959. KGFG, Los Angeles, kommersiell radiostation som vi har till förfogande, eller jag till via vidarebefordrat till Radiotrollhättan, Kungsgatan 25, The Station of the Star. Vi ska hinna lite till, det var så att det var så ljuvligt så den geniala tekniken ville inte bryta 1959 års. Nej, det ville vi inte. Men nu går vi till slag, vi kommer sluta nu tror jag säkert, om det är ju 20.00 slutar ju sändningen, ja. Direkt sen in 18.30 till 20.00 ikväll. Johnny Horton, Move Down the Line 1956.

Ja, tiden går, kära lyssnare. Radio Trollhättan har ju sändning numera kommit igång efter sommaren. Jukebox dags. Och det är 18.30 till 20.00 på torsdagar. Men på lördag så har vi fått himla stöd här, så att det går ju även på lördagar. 17.00 till 18.30. Jukebox dags även på lördag. Underbart. Och tack Johnny Horton. Han, minns ni honom som gjorde en så stor låten North Alaska? Han gjorde många underbara inspelningar, men den som är känd i Sverige var North Alaska. Ingick ju då i en film, var det Guldrus och Glada dagar, eller var det med Russ och Guld, i alla fall Johnny Horton. Tack Johnny Horton, tyvärr dog du 60. Tack ifrån kontrollrummet, Jonas Karlsson, kvällens jukebox. Ja, tackar gamla. Den gamla är tillbaka. Shadowy. Ja, tack. Och Johansson tackar om jag har lyssnat. Och som sagt, på ikväll 18.20 är det då att det är räcksändning. Lördag 17.00 till 18.30. Det är jukebox time, även på lördag. Ja, och så har vi då kläderna som är rätta kläder till Oskarssons bil. Om vi skaffar en klassisk bil, då ska ni ha rätt butik och klädbutik också. Och tittar ni sen på taken, då sitter ni i en bil, klassisk bil, och sitter på taken. Då tänker man ju på Holmbergs Tak AB. Tack för i afton, tack.

en bit. Nu blir det reklam i Radio Trollhättan. En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden. Obegränsat antal tvättar. Ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken. Skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken. Obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna. Du har hört på reklaminslag från Radio Trollhättan.

Hej, hej. Tjenare. Nu har jag rattat in 90,6. Och det är dansbandsprogram på gång här. Ni hörde ett band som heter Pippis med låten Dina ögon. I dagens program blir det blandade årtal och sånt. Det blir väldigt bra låtar idag här. Och jag tycker vi tar Striplers nästa här nu med låten Nathalie.

Striplers är en svensk musikgrupp som bildades 59 i Kungälv. Och de ska spela nu i höst i Båberg, vet jag. Även Black X ska vara där och spela. Och nu tar vi en annan gammal bra grupp här. De heter Karlstad Örjans. Låten heter med dem Fast för dig.

Konstödjan är ett klassiskt svenskt dansband från Karlstad som bildades på 60-talet. Ja. Vi tar en låt till med dem. Det blir nu Dumma, dumma hjärta.

Och det var en 70-talslåt det. Nu tar vi en annan låt i ordningen här. Det är en grupp jag inte haft med så mycket innan, tror jag. De heter Fel. Och det var en 70-talslåt det. Nu tar vi en annan låt i ordningen här. Det är en grupp jag inte haft med så

Ja, det var lite svårt att hitta information, men jag ska försöka lite till, men nu tar vi en annan grupp jag inte haft med innan. De heter Johnny Kutz och låten heter År efter år.

Ja. Ska vi se här. Tar vi en annan grupp i ordningen här. Dagens dansbandsprogram. Så ni är varmt välkomna till. Så tar vi Chippis här nu med Änglar och plast.

0: Ett populärt dansband, svenskt dansband som bildades på 80-talet med medlemmar från Kumla och Hallsberg. Vad tycker du om dagens program än så länge, Jonas?
1: Ja, det var trevliga låtar tycker jag. Det var ja, lite blandat. Det var lite lugna, men det kanske kommer snabbare också sen.
0: Det kommer allt.
1: Så att det blir lite variation, men det är trevligt. Då det är bra. Och så hittar du lite att berätta om dansbanden där.
0: Ja.
1: Så. Vi kan ju säga att vi sänder för Radio Strömkaren och så har vi Studiefrämjaren med oss också.
0: Ja.
1: Så nästa låt då blir Sendrix, Jessica. Så spelar vi dem.

Yes. Om jag hittar rätt så är de från Sandhem. Och nu tycker jag vi tar en annan grupp här som heter Tegas. Låten heter Vi vill få er att dansa.

Ja, låten är från 76. Vi fortsätter i dagens dans med mer dansband. Och vi tar en annan grupp här som heter Lucky Lips. De är bra, ska ni veta. Låten med dem heter En svängig refräng.

Ja, nu är vi igång. Danssäsong. Nu fortsätter vi med samma grupp, Lucky Lips. Vi tar Hela natten lång.

Ja, det är fina låtar det här. Vi tar en låt med sig, vad heter de? Say Max. Låten heter Boogie Woogie Över Stan.

Jag vet att vikingarna gjorde den först. Nu tar vi Micke Ahlgrens med låten Över hav och land.

Yes. Micke Ahlgrens, ett av Sveriges mest publikdragande dansband. Startade 1990. Ja, nu tycker jag vi fortsätter i dagens dans. Med lite mer dans. Vi tar nu Linders med låten Du är min dröm.

0: Ja, du lyssnar på Dansbandsax här. Och vi ska spela nästa låt här som kommer här. Och det blir Kommer hem till dig med Two Lives.
1: Have you ever considered...

Ett svenskt dansband från Norrhult i Kronobergs län, bildat 62. Ja, nu tar vi striplers här igen tycker jag. Sen efter den så är det dags att avrunda då. Och nu tar vi... Låten heter här nu, det finns ingen annan för mig.

0: Inspelad oktober 1973. Ja, Jonas. Dags att avrunda, va?
1: Ja, tiden har gått väldigt fort här.
0: Ja.
1: Så att, ska vi se hur långt vi har kvar här? Ja. Det är väl en 6 minuter kvar här.
0: Ja.
1: Den sista låten här har vi väl kvar då.
0: Vi kan ta med en bonuslåt eventuellt.
1: Ja. Ska vi se här. Nu har vi en startklar här då. Vi hinner kanske en till och två till i alla fall. Vi kan se. Då kör vi den här då. Ja. Vilket blir... Ego. Ego heter den, ja.
0: Ja, med dansbanders, va?
1: Ja, då kör vi den.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad vare då.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: lördagskvällen i Göteborgs närradio. I regi av Radio Full Gospel fortsätter. Och under den närmaste timmen så hoppas jag att du fortsätter att känna dig varmt välkommen att lyssna. Du kommer att få höra Rolf Johansson i bibelundervisning som han höll i en lärjungaskola i Borås under våren 2014. Ämnet som var annonserat var att tolka tidens tecken. Och den här undervisningen har vi nu bearbetat för sändning i radio. I vartannat avsnitt så får du en resumé av Rolf om vad han talat om tidigare. Och i avsnitten däremellan så låter vi föregående avsnitt överlappa med ett par minuter så att du kommer in i sammanhanget.
1: Och budskapet om riket når olika människor. Och så når det en människa som inte förstår det här. Och det gör hon inte därför att hon inte har öron. Hon kan inte förstå, precis som Jesus sa innan. De kan höra, men de kan ändå inte förstå. En människa som hör budskapet, ordet om riket, men inte förstår det. Det landar på den människans hjärta. Och människans hjärta, det är hennes vilja, hennes intellekt, hennes förstånd eller hennes sinne och hennes samvete. Det är människans hjärta. Budskapet, ordet om riket landar på människans hjärta och hon förstår det inte. Och vad händer då? Då kommer den onde och plockar bort det. Vad då? Vad har han här att göra? Då kommer han och plockar bort det. Varför ska han plocka bort ordet? Jo, han vill ju inte att det ska falla ner så småningom och slå rot. Han vill ju plocka bort det med en gång när det inte har kommit ner och börjat växa. Han vill plocka bort det omedelbart. Hur går detta till? Att en onde kan plocka bort ett ord som en människa har hört. Och då vill jag säga någonting som är viktigt för att förstå det här. Människan har ett intellekt, människan har ett sinne, människan har ett förstånd. Och där rör sig alla våra tankar. Men det här sinnet, det utgör ett slagfält för fiendens attacker där han kan härja. Han kan skjuta in tankar i en människa som hon inte alls har tänkt på eller planerat. Och han kan också plocka bort tankar som inte människan har tagit tag i. Och det är viktigt att vi ser och förstår att det här är ett område där fienden kan härja för att få sin vilja fram och få igenom det han har för avsikt med människan. Ni vet att hela världen är i den ondes våld. Hela världen. Och vad tillhör vi? Jo, vi tillhör ju världen. För Johannes 3:16 säger att ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Vi är alltså en del av världen, men vi ska inte, vårt syfte när vi blir frälsta är att vi ska inte leva av världen, av det som finns i världen. Vi ska leva i den men inte leva av den. Men fienden kan alltså komma och ingjuta tankar eller plocka bort tankar, ord som inte har landat och som vi har tagit hand om. Det är någonting som är väldigt viktigt att förstå. Hur kan det bli på det här sättet? Tänk dig att du har blivit utsatt av förtryck och förtal och illa behandlad av många människor runt omkring dig. Du kanske har blivit mobbad i skolan och på arbetsplatsen. Vad leder till det? Jo, därför att du ska kunna klara dig så måste du bli väldigt hård så att du orkar med det. Hjärtat blir hårt. Och när det kommer ett ord som du behöver för hjälp så är det så hårt så att du inte kan ta till dig det. Det landar på ytan men kommer inte ner i djupet. Människor har trampat på dig så att du har blivit hård. Du kan inte komma vidare och förstå ordet om riket när det når dig. Det är den första jordmånen, vägkanten. Nästa handlar om det som såddes på stenig mark, som vi kan kalla för stengrunden. Detta är sådden, det som såddes på stenig mark. Det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, en kort tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han eller hon genast på fall. Då kan man ju fundera på, är det någon skillnad mellan vägkanten och stengrunden? Ja, det är det ju på ett sätt, för att i stengrunden där finns det ju liv, där börjar det ju spira. Men Jesus säger i parallellstället i Markus, sammalunda är det med stengrunden som med vägkanten. De två jordmånerna är likadana, även om det utvecklas lite olika i början. Vad betyder då stengrunden? Jo, det är en människa där ordet sås. Det sjunker ner i hjärtat. Hon tar emot det med glädje. Och vad härligt, det finns en Gud och det finns Jesus som kan hjälpa mig. Jag lever ju inte något jobbigt och svårt liv egentligen. Men det kan ju alltid vara bra att ha Jesus som en försäkring om det skulle bli svåra tider. Så att jag plussar på mitt liv med Jesus. Jag blir emotionellt engagerad av detta. Jag blir glad över det. En del kanske grips av tårar när man hör förkunnelsen om riket. Ordet tränger in i människans själ, men når inte längre. Det tränger inte in i människans ande så att det får en ordentlig rot, utan det lever bara i människans själ, i hennes känsloliv. Och så kommer det svårigheter och prövningar i det kristna livet. Och då säger människan, ska det vara så här att vara kristen, då vill inte jag vara med. Och det finns till och med böcker med titeln Måste kristna lida? Frågetecken efter. Och det finns teologier som handlar om att man ska hitta en genväg till himlen och det eviga livet och paradiset utan att man ska behöva ha några besvärligheter på vägen. Svaret på detta behöver inte formuleras i en bok på ett antal sidor. Det räcker med en enda bibelvers. Det är med mycket lidande och bedrövelse som vi ska ingå i Guds rike. Där är svaret. Och en förkunnelse som undanhåller för människor att det är jobbigt och svårt att leva det kristna livet fullt ut, det är inte ett fullt evangelium. Det är någonting som kliar i öronen och som passar den gamla Adam väldigt bra, men som inte går på djupet och leder till att människan får en rot i sig så att hon kan bestå när prövningarna kommer. Och prövningarna här i den här liknelsen består utav att solen steg upp och svedde så att det torkade bort. Solen har ju ett väldigt bestämt syfte, nämligen att det som är sått ska växa upp och mogna till skörd. Det är ju solens uppgift, men här verkar det precis tvärtom. Lidandena, svårigheterna, prövningarna som vi som kristna får gå igenom är alltså till för att vi ska mogna och växa som kristna. Inte att vi ska ge upp och falla av på vägen. Därför är vägkanten och stengrunden, det är samma lunda. Därför att i det första fallet så plockas ordet bort med en gång när fåglarna kommer och tar bort det. Och i det andra fallet så är det genom prövningar som det vissnar. Det har ingen rot i sig så att det kan bära frukt. Och prövningarna kan mycket väl komma från ondskans andemakter som vill ansätta dig. Och du faller i frestelsens stund och du kan inte bestå provet. Detta är de två första jordmånerna i liknelsen om de fyra jordmånerna. Sen kommer vi till nästa, och det är tistlar och törnen. Och där säger Jesus direkt så här: annorlunda förhåller det sig med den här jordmånen. Den är inte lik varken vägkanten eller stengrunden. Här är det annorlunda. Här är det inte fel på jordmånen. Det som sås här, det faller i jorden. Roten finns där, det växer upp. Men det blir aldrig någon frukt. Det mognar inte till frukt, därför att tistlar och törnen förkväver det. Och vad är tistlarna och törnerna då? Jo, det är världsliga bekymmer, bedräglig rikedom. Och vi ska titta lite grann vad det står i parallellställena på detta. I Markus 4 så står det i den 18:e versen: världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat. Och i Lukas så står det i det 8:e kapitlet och i den 14:e versen: det som hör ordet men mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom, njutningslystnad och aldrig bär mogen frukt. Här är det alltså ett exempel på någon som har ordet som har trängt ner, inte bara i själen utan trängt ner djupt i anden. Människan har blivit född på nytt, men hon klarar inte av att släppa allt det som tränger sig på från omgivningen. Oro, bekymmer, världslig rikedom, begär efter olika saker, njutningslystnad. Det har så stor makt med henne så att hon inte är beredd att släppa det. Och då förkvävs det som har såts i henne så att hon inte kan bära någon frukt. Men det är annorlunda jämfört med vägkanten och stengrunden. Sen har vi den fjärde, och det är den goda jorden. Den goda jorden, den som hör ordet och förstår det. I Markus står det tar emot det, och i Lukas står det behåller det. Hör ordet, förstår det, tar emot det och behåller det. Och bär frukt 100-falt, 60-falt och 30-falt. Och gör det i uthållighet, ståndaktigt. Frukten kommer inte med en gång av sig själv, utan det är någonting som man behöver kämpa för att nå fram till, så att man inte ger upp på vägen. Detta är Jesu förklaring av liknelsen om de fyra jordmånerna. Jag tänkte vi ska titta på några bibelställen som kan förstärka och som kan förtydliga det Jesus talar om här. Och vi ska börja i andra Korinthierbrevets fjärde kapitel och den fjärde versen. 2 Kor 4:4. Där skriver Paulus så här. 2 Kor 4:4. Ty denna tidsålders Gud, det är alltså den onde själv, har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Denna tidsålders Gud har förblindat de otroendes sinnen. Och det sinnet är där människan har sina tankar. Han förblindar människans sinne så att hon är så upptagen av så mycket annat. Han skickar in nya tankar som inte alls är Guds tankar i människans sinne. Och hon accepterar dem, tar dem till sig. Och är han riktigt skicklig, och det brukar han vara, så förklär han de här tankarna så att människan inte är medveten om var tanken kommer ifrån. Utan det här har jag kommit på själv. Det är ju jag som tänker detta. Han döljer det. Och när han kan förklä det så att människan tror att hon själv tänker det, då kan han ju operera fullt ut utan att man förstår vad som är på gång. Fullt ut. Och det finns ju människor som är så utsatta för detta så att man till och med kan höra röster om vad man ska göra för någonting. Jag vill inte på något sätt skrämma någon, men jag vill försöka förklara att ni ska förstå att människans tankevärld är ett slagfält där den onde kan skjuta in tankar och operera på ett sätt som vi inte alltid är medvetna om. Och det är bara sanningen som kan göra oss fria. Det är bara sanningen om att det är på det här sättet som gör att vi kan bli vaksamma, så att vi kan stå emot detta och avfärda det när det kommer ifrån fel håll. Och det här finns ju då exempel på. Vi ska titta i Johannes evangelium.

0: Johannes evangelium, 13 kapitlet och den andra versen. Johannes evangelium 13 och vers 2. De åt kvällsmål och djävulen hade redan ingett judan Simon Iskariots son den tanken att han skulle förråda Jesus. Var fick Judas tanken ifrån? Hittade han på det själv? Nej, så står det inte. Han fick hjälp att tänka den tanken ifrån den onde själv. Han fick hjälp att tänka tanken att han skulle förråda Jesus. Och sen vet vi att han följde den tanken. Fienden placerade alltså in en tanke i Judas hjärna vad han skulle göra. Och han lyder den och gör den. Hur kan det bli så galet? Varför säger inte Judas nej med en gång? En viktig orsak till att förklara och förstå det här, det är att Judas hade gett fienden anledning att han kunde komma in med en sån tanke. Han hade gett ground, som man säger på engelska, han hade gett grund för det. Fienden hade en hållhake på Judas, så att han kunde pressa honom att göra detta. Och vad är detta för någonting? Jo, det kan vi läsa i Johannes 12 kapitel och i den 6 versen. Där handlar det om att en kvinna smörjer Jesu fötter med en dyrbar olja. Men Judas Iskariot tycker ju att det var slöseri. Det är ju bättre att sälja den här oljan och ge åt de fattiga. Och i den 6 versen i Johannes 12 står det så här. Detta sa han inte därför att han brydde sig om de fattiga, utan därför att han var en tjuv och brukade ta av det som lades i kassan som han hade hand om. Judas Iskariot var en tjuv. Visste han att det var fel att stjäla, tror ni? Ja, han kunde helt säkert inte vara omedveten om detta. Om inte annat så hade han lärt sig vad som står i de 10 buden ifrån Mose lag. Han visste alldeles säkert att det var fel att stjäla. Men Judas, han brukade stjäla. Det var inte någon engångshändelse och så bara någon förlåtelse. Han brukade ta av det. Det var alltså en livsstil för honom. Vad händer när vi gör någonting som vi vet är fel och ändå gör det? Fienden får makt med oss. Fienden får en hållhake på oss och kan börja och dirigera oss att göra sånt som vi egentligen inte vill. Och Gud tillåter det när vi tillåter fienden att få makt med oss. Det är alltså så viktigt för oss som kristna att se till att det inte finns någonting alls i våra liv där fienden har en hållhake, har någon anledning att sätta press på oss. Och hur ska vi kunna vara säkra på detta? Det finns bara ett sätt, bara ett hjälpmedel. Och det är att vi behöver den helige andes hjälp och ljus i varje situation. Och att vi älskar sanningen och låter sanningen segra i våra liv. Att vi ber Gud om hjälp och säger till Gud: jag vill stå för sanningen, jag vill älska sanningen, jag vill att du uppenbara i mitt liv allt som jag har med mig som inte håller måttet när sanningens ljus ska lysa på det. Och jag är beredd att avsäga mig allt, även om det kan handla om uppfattningar, fördomar, ställningstaganden, åsikter som jag har och som jag har delat med mig vitt och brett. och jag måste erkänna att jag hade fel. Det är ett pris att betala. Men är det så att det inte överensstämmer med Guds ljus och Guds sanning, att det inte överensstämmer med ordet, då ska du lyfta fram det, bekänna dig, avsäga dig det, så att det inte finns någonting i ditt liv där fienden har makt att hålla dig kvar, för att han ska kunna tvinga dig att göra din vilja. Men var beredd på att när du tar ett sådant steg, så kommer du att få höra många tankar som är invänder mot att du ska göra detta. Och är du riktigt, riktigt klar och vaken, så inser du då var de tankarna kommer ifrån. Och då kan du frimodigt ta steget att gå vidare. När det kommer en massa tankar som bombarderar dig med hur du ska göra och hur du ska slingra dig, var noga och se upp då, så att du inte dras in i det här. Hur ska du då kunna leva för att du ska kunna bevara ditt hjärta rent? Låt oss titta på Apostlagärningarna 16 kapitel och den 14 versen. Apostlagärningarna 16 och 14. Där är det Paulus som är ute på sin resa. Och så kommer han till Filippi. Och så står det i den 14 versen. En av dem som lyssnade till Paulus hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira. Och hon hörde till dem som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta, så hon tog till sig det som Paulus predikade. Om en människa ska kunna ta till sig och förstå ordet om riket, så måste Gud öppna hennes hjärta. Det finns ingen genväg till detta. Det är ett samarbete mellan Gud och människan. Och vad var det som gjorde att Lydia fick sitt hjärta öppnat? Jo, hon var gudfruktig. Hon levde utifrån det ljus hon hade utifrån samvetslagen. Och hon fruktade Gud. Och Herren såg att hon hade ett ärligt och gott hjärta. Och då öppnade han det så att hon fick mer ljus, kunde förstå mer och så utvecklas och växa. Så fungerar det kristna livet när det fungerar som det ska. Men det kan också finnas andra situationer som kan vara mycket svårare och mycket jobbigare. Vi ska gå till Lukas 22 kapitel. Lukas 22 kapitel och vers 31 och 32. Lukas 22 vers 31 och 32. Lärjungarna är samlade den sista kvällen. Och Jesus har talat om för Petrus att han kommer att förneka honom. Och Jesus säger i Lukas 22:31: Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Jesus ber för Petrus att hans tro inte ska bli om intet. Och vad var det som hände där ute vid kolelden? Jo, Petrus blir rädd för en tjänstekvinna som säger: du tillhör ju också en av dem som följde Jesus. Och han förnekade, han till och med svor och förbannade. Petrus kom på fall. I hans hjärta fanns det en stengrund, och allt det som han hade ställt upp för och sagt att han skulle göra för att följa Jesus med glädje, det rasade. Han kom på fall. Stengrunden hindrade honom från att bestå provet. Men Jesus har bett för honom så att hans tro inte gick om intet. Och så säger Jesus: när du en gång har omvänt dig från det här fallet, du har varit med om. Så kan du styrka dina bröder. Och det här leder oss till en väldigt intressant men också viktig tanke. De här fyra jordmånerna representerar ju fyra olika sorters människor. Vägkanten, de som hör ordet och det händer ingenting. Stengrunden, de som hör det, tar emot det, men när prövningen kommer så faller de. Tistlarna och törnerna, där det växer upp, men det förkvävs av rikedom och begär och bekymmer. Och den goda jorden. Det representerar fyra olika kategorier av människor. Men lyssna nu noga. En människa som befinner sig på någon av de tre första, vägkanten, stengrunden eller tistlar och törnen, där kan Gud i den människans hjärta bearbeta jorden så att det blir den goda jorden, så att det bär frukt. Så du som tillhör dem som är vägkanten eller stengrunden eller tistlar och törnen, om du förstår liknelsen och förstår att det inte är omöjligt att det kan bli en förändring i dig om du omvänder dig, bekänner din brist, bekänner ditt tillkortakommande, be Gud att han bearbetar ditt hjärtas jordmån så att det blir den goda jorden, så kan Gud svara på den bönen. Och det gör han gärna när han låter dig komma in i olika svårigheter, prövningar, för att du ska förstå hur lite du klarar av det här kristna livet själv och hur mycket du är beroende av Gud. Precis så som Jesus bearbetade stengrunden i Petrus, så att han efter uppståndelsen och efter upprättandet blev den goda jorden, så han kunde bli en av apostlarna. Så är Gud mäktig att göra det med varje människa som har stengrund i sitt hjärta. Om man vill omvända sig, ser och förstår vad det handlar om, och tänk på att Jesus ber för dig så att du ska komma rätt. Men det fordras ett samspel. Och ännu bättre är det om du har människor runt omkring dig som ber för dig så att du kommer igenom. Och att du får en större och djupare grund i ditt kristna liv. Du kan alltså gå från den ena jordmånen, från vägkanten till stengrunden, från stengrunden till tistla och törnen och till den goda jorden. Eller du kan hoppa över någon av dem här. Men för en enskild människa så kan du göra den resan när du samarbetar med Gud och låter Gud få göra det verket i dig. Det är också tolkningen av liknelsen om de fyra jordmånerna. Men det kan också vara så att om du upplever att nu har jag kommit till den goda jorden, nu är väl allt frid och fröjd, nu förstår jag allt Guds ord, nu fattas det ingenting, nu har jag ingenting kvar jag behöver lära mig. Är det någon som räcker upp handen? Nej, det var väl det. För om någon räcker upp handen så har ni redan blivit lurade och bedragna. Det kristna livet fortsätter hela vägen så länge vi lever här på jorden, där vi ska utvecklas och växa. Men det kan vara så att du känner att jag har börjat att komma igång ordentligt i det kristna livet. Jag förstår ganska mycket av ordet nu och jag förstår hur jag ska leva. Och jag känner att jag har blivit född på nytt och jag hör hur Herren talar till mig och jag försöker vara lydig. Då vill jag fråga dig, finns det någon liten bit kvar i ditt hjärta av vägkanten där du inte förstår ordet? Finns det någon bit kvar av stengrunden i ditt hjärta där du tar emot ordet med glädje, men när det blir svårigheter och prövningar för det, så backar du? Och finns det någonting där tistlar och törnen förkväver ordet så det inte bär ful frukt, därför att du har ängslan, oro och bekymmer, eller du har något begär som du gärna vill ha kvar som du absolut inte vill släppa. Finns det någon liten del kvar utav de här tre första jordmånerna, se till att bli av med det också. Och hur gör man? Ja, det finns bara ett sätt. Be Gud att han sätter ljuset på ditt hjärta så att du ser och förstår och att du får en vilja att handla efter det ljus du får. För kom ihåg vad jag sa i början, varje ljus du får över hur du ska leva ditt kristna liv måste du följa. För om du inte gör det så stannar det av. Och i värsta fall så börjar du att gå tillbaka i ditt kristna liv. Du måste följa det hela vägen för att du ska få fullt ljus och sanningen ska härska i dig fullt ut. Och du kommer att upptäcka att många utav de tankar som du har i ditt huvud, de var inte alls från Gud. Det var inte alls jag själv som tänkte dem, utan de kom ifrån fel håll. Och du får träna dig i att kunna avsäga dig detta. Och hur många människor är det inte som har det jag skulle kunna kalla för flackande tankar? Man tänker en på det ena, en på det andra, en på det tredje, och tankarna illar runt med en förfärlig fart. Du har till och med svårt att få stopp på det. Du kanske har drömmar. Du kanske glömmer. Är det någon som har varit med på ett möte där man kommer hem och säger, idag var det en väldigt bra predikant och vilken predikan han hade. Ja, men det var intressant. Vad talade han om? Nej, det har jag glömt. Det kommer jag inte ihåg, men bra var det. Var kommer glömskan ifrån? Koncentrationssvårigheter. Du ska utföra någonting som kräver koncentration och tankarna är på helt andra ställen. Eller också är du så inaktiv så du kan inte tänka på någonting. Du kanske är vacklande, du vet inte varken hit eller dit. Och det här kan alldeles speciellt särskilt uppträda när du ska ägna dig, och nu ska jag be alldeles extra för en sak. Och då dyker det upp en förfärlig massa tankar som du inte överhuvudtaget har bekymrat dig om innan. Är du nitisk på att städa så hittar du damm överallt. Är du angeläget om att klippa gräsmattan så råkar du se det just då. Och har du bekymmer för ekonomin så tänker du bara på det. Men när du har slutat be så är alla de tankarna också borta. Eller när du ska läsa Bibeln och koncentrera dig. Och det kommer så många tankar från alla möjliga håll. Och det är till och med svårt att få stopp på det. Var kommer de ifrån? Ja, inte kommer de från Gud. Inte kommer de från dig själv om du vill sluta. Det kommer bara från ett enda håll. Och vi behöver alla hjälp med att vara vaksamma på detta. Så att vi sorterar tankarna, som jag sa förra terminen. Sortera vad det är för tankar som rör sig i huvudet. Och känner du att du har problem med de här olika sakerna, med att du har svårt att sova på natten och tankarna bara far runt och maler, fundera på var de kommer ifrån. Eller när du envis ska hålla fast vid en uppfattning som du egentligen vet, den är inte rätt, men jag kan inte släppa den. För jag kan ju inte erkänna att jag hade fel. Bjud på det. Låt inte ditt högmod och din stolthet ta över, utan ödmjuka dig när du har gjort någonting eller säger någonting som inte håller måttet. Erkänn att du behöver få det förändrat. Detta är liknelsen av de fyra jordmånerna. Och en viktig aspekt i att förstå detta, det är att förstå att sinnet, människans sinne, är slagfältet för fiendens attack, där han kan härja om människan ger grund, ger anledning till det. Och vad behövs det? Jo, det behövs omvändelse. Och omvändelse är lika med sinnesändring. Romarbrevet 12, 1 och 2. Förvandla er genom ett sinnesförnyelse så att ni kan pröva vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. Vi behöver få en sinnesändring. Inte bara en gång när vi överlämnar oss och blir frälsta, utan det behöver vi göra många gånger under vår livsresa. Och därför var den sången som du tog upp, Berit, Rena mitt sin, den var väldigt bra och väldigt tillämplig idag. Inte bara för den som första gången blir frälst, utan för alla som vill vandra genom den trånga porten och vandra den smala vägen. Vi behöver få renade sinnen varje dag. Renade sinnen från de tankar som fienden skjuter in för att störa, fördärva och få oss på villovägar. Och det bästa sättet för honom, det är att han får oss att tro att vi har tänkt tankarna själv. Och det behöver vi Guds hjälp för att avslöja. Må Herren hjälpa oss var och en så att vi inte kommer till korta i någon del utav detta. Och som vanligt så får ni någonting att tänka på och begrunda till nästa gång. Ni ska inte vara sysslolösa. Och då ställer jag frågan så här till dig. Vad finns kvar i mitt eget liv av vägkanten där jag inte förstår ordet om riket? Stengrunden där jag inte klarar av svårigheter, frestelser och prövningar. Tistlar och törnen där oro, begär, rikedom och allt annat i världen fånga min uppmärksamhet så jag inte har ett helt förvandlat, förnyat sinne. Vägkanten, stengrunden, tistlar och törnen. Jag skulle vilja uppmana oss alla att vi prövar oss. Finns det någonting där som jag behöver omvända mig ifrån? Låt Gud med sin heliga ande lysa på alla svåra hjärtan så att vi ser och förstår vad som kan behövas att vi gör upp med i vårt liv. Även om det skulle vara någonting som vi tycker väldigt mycket om och som vi har svårt att släppa. Och det som människor brukar ha svårast att släppa, det är när man har deklarerat klart och tydligt en ståndpunkt, en uppfattning, och att man inte kan ändra sig och erkänna att man har fel. Det brukar vara bland det svåraste. Och därför ska ni vara extra observanta på det. Pröva er, inte bara idag och ikväll, utan i 2 veckor till nästa tisdag när vi träffas här igen. Och den som är ivrig och vill fortsätta att förbereda sig för att förstå tidens tecken mer kan fortsätta att läsa i Matteus 13 kapitel. Det finns 6 liknelser kvar som vi inte har behandlat idag. Så att det finns lite stoff att ta av.
1: Du har hört Rolf Johansson undervisa från Bibeln. Och detta gjorde han i en lärjungaskola som hölls i Borås under våren 2014. Ämnet som kommer att behandlas under många avsnitt, det är att tolka.

kom med till ett av de värsta slumområden i Chicago. Författaren till boken Det finns inga barn här berättar i den om pojkar som växer upp i tuffa kvarter. Ibland går de till järnvägen, men när tåget kommer gömmer sig pojkarna för de är rädda för att någon ombord på tåget ska skjuta på dem. Och folk på tåget hukar sig eftersom de är rädda för att pojkarna ska kasta sten på tåget. Båda parter har en verklig rädsla, men ingen av dem har någon verklig anledning till att vara rädda. Så är det med många förhållanden. Vi är rädda för det vi inte behöver vara rädda för. Gud uppmanar oss att söka tryggheten i honom. Profeten Jeremia bar i sin tid fram denna vädjan. Frukta inte, för jag är med dig för att rädda dig, säger Herren.

Radio Full Gospel i Göteborg, det är en samling av människor från olika kristna sammanhang som genom radio vill sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till människor. Med ditt ekonomiska stöd så kan vi fortsätta att dela. Radio Full Gospel i Göteborg, det är en samling av människor från olika kristna sammanhang som genom radio vill sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till människor.

Använd plusgiro 503088-7 eller bankgiro 5116-7229. Och liten eller stor gåva, allt är välkommet. Och vi tackar för din gåva till vårt radioarbete.

Familjen hade rest till stugan i fjällen. Den lilla dottern kände sig inte helt trygg. Strax efter att mamman hade sagt godnatt ropade hon: "Mamma, kom!" Flickan ställde djupa frågor om Gud och mamman lyssnade tålmodigt. "Var inte rädd," svarade hon. "Vi sitter i vardagsrummet. Ingen kan skada dig. Gud är lika mycket i mörker som i ljus." "Ja, men jag kan inte se honom i mörkret, mamma. Jag vill ha en Gud med ett ansikte." Den goda boken säger att här är det släkte som sökt sig till Herren och som träder fram inför hans ansikte. Svaret på den längtan är att Jesus är Guds ansikte. Han är Herrens eget ansikte. Och i välsignelsen sägs det att Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid.

En tecknad serie visar en advokat som meddelar hans klients sista vilja. Han läser från ett testamente till en grupp av förväntansfulla släktingar. Och texten lyder: jag, John Jonsson, som har haft en sund själ i en sund kropp, har förbrukat allt. Så kan de giriga bli besvikna. Om vi vänder blicken i en annan riktning och tänker på andliga sanningar, så får vi höra det motsatta. Då Jesus Kristus skrev sin sista vilja och sitt testamente, så gjorde han inte slut på det han hade. Nej, han har lämnat allt till sina älskade barn. Bibeln är ett testamente som talar om allt det som Gud i himlen unnar oss. Paulus använder hela första kapitlet i Efesierbrevet att beskriva det andliga arvet som vi har fått i och med Jesus Kristus. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut.

Är du bekant med den bibliska världen? Känner du till lärjungen Petrus? Tre gånger blev han sedd av Jesus på ett speciellt sätt. Du ska kallas för Petrus, sa Jesus. Du är en klippa, en stadig grund. En annan gång såg Jesus var fisken fanns i vattnet och sa till Petrus var han skulle fiska. Petrus blev utslagen i sin egen bransch. För det tredje mötte Petrus Jesu blickar när han hade svikit mästaren och svor.

att han inte kände igen honom. Jesus såg på Petrus så att Petrus fick upp ögonen på sig själv. När Jesus hade uppstått från de döda sa han: "Hälsa Petrus." Petrus var genomskådad men fortfarande älskad. Det är vi också. Gud vet vad vi är gjorda av. Han vet mer om våra liv än vad vi vet själva. Han vet om alla de gånger vi har svikit honom. Vi har blivit genomskådade, men ändå älskade. Petrus säger att ni är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.

Vissa människor föreställer sig Gud stående på en balkong i himlen. Han blickar ut för att se om någon har det trevligt. När han ser en glad person skriker han: sluta! Nej, en sådan bild av Gud är helt fel. Det är nästan hädiskt att tänka så. Du får inte tro att du har valet mellan att göra vad du vill och vara lycklig, eller göra som Gud vill och ha det eländigt. Nej, Gud vill ge dig glädje och frid. Han sände sin son Jesus för att ge dig frälsning, godhet och ett meningsfullt liv. Jesus segrade över djävulen och synden och har slutfört sitt verk till räddning för dig. För att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: Jesus tog på sig våra svagheter och våra sjukdomar bar han.

Ja, tjena allihopa. Nu var det ytterligare en härlig lördagskväll ihop med mig en hel timme här nu med Wolfman Dan on the air. Ikväll blir lite blandad musik i vanlig ordning. Så jag tänker först ut så kör vi lite rockigare. Och hoppas ni håller gott i glasen nu. Och skålar med. Rock on!

Ja, det var lite fartfyllare doap. Jag tycker det är väldigt smaskigt. Jag tycker det är riktigt gött med den här fartfyllda doapen. Lite svårare för den långsamma doapen, men det är många signaler den också. Smaken är ju delad, så att säga. Ja, vi fortsätter med lite mer, tänker jag, doapaktigt nu så här på aftonen. Tänker vi behöver ha det allihopa. Det passar ju väldigt, väldigt bra upp med en kall öl eller en kopp kaffe eller vad nu sitter med för någonting och njuter nu på den här lördagskvällen. Så vi kör med den, lite Dion, Donna Primadonna, rock on!

Ja, jag sitter här i Studio 3 och bara njuter av att få spela lite god musik för er. Det är skitkul att få hänga med en sån här härlig god lördag. Och jag hoppas att ni tycker det är lite trevligt också att hänga på. Det är ju skitkul. Är det så att ni vill vara med och sponsra det här programmet så är ni varmt välkomna att höra av er till mig eller Trollhättan 90,6. Så är ni jättevälkomna givetvis. Det är ju lite test som jag kör egentligen för att se om det här programmet slår någonting. Och gör du det så är det värt att hålla på med det. Men jag tänker vi är lite försenta utav faktiskt tycker jag att köra lite...

Jag vet inte om ni tycker som mig, men jag är ganska less på all politisk röra just nu. Jag tycker det är lite sandlådenivå på det mesta faktiskt. Det är allt ifrån valfusk till att man inte håller ihop på någon sida egentligen av de här olika partierna. Jag tycker det är lite halvkötigt faktiskt, man ska vara riktigt ärlig. Så nog pratat om det skiten. Jag tänker att vi gör som så här att jag håller med han som sjunger här. Att det bästa är att bara koppla av och njuta. Hälla upp sig en liten whisky eller rom och bara ta sig en god cigarr. Då kör vi Rock On!

Ja, visst var det en härlig tillställning i år på Big Swap Meet i Lidköping. Det var en fantastisk, trevlig tillställning faktiskt. Det var väldigt lyckat gjort av de som faktiskt låg igång det här och tog efter den här härliga träffen. Big Power Meet. Glada nyheter är ju också att det kommer fortsätta nästa år. Och då kör man faktiskt 3 dagar istället. Och då är man igång 8-10 juli. Så redan torsdagen där, så är det igång då. Skitkul. Och vi fick även förfrågan från Spisarlax att vara med även i år då, eller nästa år då, och köra lite musik på scenen och sådär. Så det tackar vi givetvis ja till. Och sen gick faktiskt Big Swap Meet in och blev sponsorer till Spisarlax, vilket vi är tacksamma för. Så 15 oktober nu så drar vi igång med Spisarlax på torsdag 20.00. Så missa inte det för guds skull. Nu fortsätter vi lite mer rock and roll. Rock on!

Så det är lite god country, det är inte fel. Jag gillar country väldigt mycket faktiskt. Både det och rock and roll och doo-wop och även lite modernare musik i samma sound, det är inte dumt. Så är det bara. Musik man inte får för mycket av, tvärtom. Jag vill ha mer, mer, mer. Nu ska vi se, jag vill passa på att tacka för alla vänliga ord som kommit in. Det är jättesnälla ord och jag tackar och bugar. Och jag kan säga, nämna några kommuner så nämner jag inga namn i alla fall. Tack till Brålanda, Vänersborg, Vargön, Göteborg, Bålänge, Stockholm, Eskilstuna, Örebro, Piteå och Luleå. Och sen även från USA och England, så det är skitkul. Jag kör ju även live på TikTok och jag träffar många som har samma musiksmak som vi har som sitter och lyssnar här nu. Så supertack för alla snälla ord. Så nu kommer till en önskning. Det är ju faktiskt många yngre som tycker om att lyssna på det här programmet också. Jag har märkt. Skitkul att ni är med. Spela Gjort det gjort med Miss Wolf. Absolut. Det ska jag ordna. Här kommer Gjort det gjort. Rock on!

Så där, då har det redan gått en timme. Det är helt sjukt hur fort det går egentligen. Men det har varit jättekul att få hänga med er idag. Svinkul. Och återigen då är det så att ni känner att ni vill vara med och sponsra programmet. Tveka inte på att höra av er. Det finns alltid reklamplats för det här. Så jag avslutar egentligen den här kvällen med en önskan då. Det är Anna-Maria Johansson från Brås som vill höra Snälla spela rejäla tag. Absolut, det gör vi. Så vi avslutar aftonen med rejäla tag och så får ni ha en riktigt, riktigt fin lördagskväll. Ha det bästa ute nu och rock on!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er. Hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

gränslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Ja, tjenare, Daniel är som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad vare då.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det dock.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Tack så mycket, tack så mycket, säger jag och Johansson. Sitter och tar ordet först här på lördagsnatten. Och Vivi Marie har ju då bjudit på musik här med egen text.
1: Ja, och lördagskålen kommer vi ätas nu för tiden.
0: Ja, då är det tre sorters kål.
1: Ja, för när nötterna går bort.
0: Har de gått bort? Ja, de är... Kokosnötterna,
1: menar du? Ja, de har gått bort.
0: Ja, de är borta.
1: Ja, så nu är vi kål. Ja,
0: nu är det andra kål.
1: Nu är det kål, ja.
0: Det är kokosnöt, det är ingen kål.
1: Nej, jag
0: är nöt. Det är nöt.
1: Det blir blomkål nu istället, ja.
0: Ja, vi säger välkomna till dig.
1: Ja.
0: Säger jag och säger till nattekniken.
2: Ja, tackar.
0: Välkommen upp till dig. Och tänka sig nya kålsorter i signaturen,
1: ja,
0: på lördagsnatten. Jag var gärna sugen med en gång.
1: Ja, jag var sugen på kål. Mm,
0: ja,
1: det blir kål.
2: Ja, och där grönsaker.
0: Ja, det är så.
1: Kåldomarna, Thomas.
0: Ja. Men,
1: kokas.
0: Nu går vi in på vegetariskt först.
1: Ja.
0: Jag har börjat att köpa det som jag tycker väldigt bra om, grönkål. Svenskodlad, det finns både ekologiskt och vanlig.
1: Ja.
0: Den är så väldigt nyttig. Grönkål, det är stora skälk och stora blad.
1: Ja, det är goda,
0: ja, men vi får inte plats med alla kål, va? Nu menar jag, i senaste. Vi har ju tre kål förut. Men.
1: Nej, det är bara vi personerna som har olika kål där.
0: Ja, det var dum.
1: Ja, det är
0: vi som är...
1: Ja,
0: vi kålsorter själva, blommor och underbara sorter.
1: Ja.
0: Så är det på lördagsnatten. Och vi är inne en liten bit bara in på denna månaden, oktober. Vi är bara lite inne.
1: Ja, det är
0: midnatt är vi nu.
1: Andra oktober nu.
0: Ja, det är verkligen i början.
1: Ja.
0: Ja, det kan man säga. Och... natten är ju som vanligt på Radio Trollhättan då. Så man säger återigen, jag är så glad för många som väntar på lördagsnatten. På program, det nya varje lördag, så kommer, jag känner många, hur många som lyssnar, längtar och vill bara vänta till lördagsnatten på Radio Trollhättan.
1: Det är roligt.
0: Radioprogrammet, ja. Det är
1: roligt att vara vaken på natten.
0: Ja,
1: Får
0: vi äta upp nötterna. Vad säger jag? Kålerna. Det ska vi se. Ska vi väl jogga ut och så tar vi upp mycket roliga saker. Inte så mycket problem. Bara lite grann.
1: Ja, det, hur ska man då icke ta upp några problem? Det är ju så mycket i dagens läge. Men vi hittar det bästa. Vi har ju hittat kål. Det är ju fantastiska grejer.
0: Ja, det är det.
1: Mm. Eller hur?
0: Ja. Ja, det är ganska fantastiskt. Det är det. Så många olika sorter.
1: Ja.
0: Ja. Så många sorter har inte jag och du, mänskliga sorter.
1: Nej, det finns ju många olika.
0: Är det många? Det är det, ja.
1: Människor,
0: ja,
1: också.
0: Ja. Tar man olika prover, ja, då får man reda på att du har ännu mera.
1: Vi är bruna, sorter. Vi är vita, vi är gula, vi är gröna, vi har olika färger. Vi har ju olika människograder också.
0: Det var bra. Det var bra på lördagsnatten. Vi har passerat midnatt alldeles nyss. Jag kan tänka mig signaturen och sköts av nattekniken Jonas, ja, Karlsson. Ja. Det har vi skött och vi får en ära. Nej, det får du. Jo, det får du. Ja, eller ska jag gå in först?
1: Är musiken eller?
2: Är det Åkesson?
0: Ja, just det. Vi tar det. Ja. Det är bra, det är bra. Gunnar Wiklund i Sverige. Och från ett program som mycket omtyckt. Spisa party. Ja, Gunnar Wiklund. Han var norrlänning, Gunnar Wiklund, med en underbar röst hade han. Livet är heligt. Ja, det är hämtat från en cover, alltså Sverige, med Gunnar Wiklund, ja, uppe i Norrland. Han bodde ju där med den underbara rösten som Gunnar Wiklund hade. BFB var det väl, eller var det så nett, skivbolagen, men 1960. Livet är härligt. Ja, tackar jag.
3: Bland visorna som sjungs finns knappast några som stämmer en glad. Vi har snyftat om Doli och en låra, en sorgens ballad. En kör dem ihjäl sig och en så hängs de, och en får de slag. Vart har alla lyckliga människor vägat sig?

0: 1960, ja, på BFB i original med hans 45-varsskivor, Gunnar Wiklund med sin väldigt omtyckta röst. Han hade en speciell egen personlig eller djup röst, Gunnar Wiklund. Ja, låten kom för nu jag sa, det var Bob Loman som gjorde originalet samma år. Sen gjorde den väldigt fin på ett annat sätt i Sverige. Gunnar Wiklund. Ja, men så är det. Är inte mycket problem, tror jag, i natt. Som andra nätter är väldigt mycket. Vi brottas, ja, vi är.
1: Ja,
0: vi brottas i studion. I studio 2, som är helst med lite större rymd där.
1: Det är lite större rymd där.
0: Och vad har vi väldigt kort, och god tid på det, men har du något som du verkligen vill börja prata om på lördagsnatten?
1: Ja, jag tänkte faktiskt att prata om en som heter Jesse McCartney. Han är en skådespelare faktiskt. Ja. Och han blev, alltså det var en som låtsas vara Jesse McCartney som min dotter blev förälskad i. Han är från USA då. Och det var skam. Och hon blev så lurad. Vi blev lurade allihopa. Vi skulle möta honom. Så kom han med. Vi stod med, på vägen då och väntade på att han kom. Och då kom de körande runt med en norsk flagga och körde förbi oss då. Men det här var lurade allihopa. Och varje gång vi skulle träffa honom så var det att han hade fått något någon sjukdom, så han fick åka in på sjukhus då, så det var ju så det var riktigt lurig alltihopa. Och så sa han att han skulle komma med en helikopter och landa ner på Nel.
0: Visst.
1: Och vi trodde ju på allt, vi bet in allt, alltså vi dumma huvud.
0: Ja, visst,
1: hon var ju så förälskad, vet du. Och han var ju storkändis. Han är ju en jättestor både som artist och som skådespelare då.
0: Båda delarna.
1: Ja, just det. Men onkel, han fann ju sanningen. För han sa att han hade ett ställe i Oslo där han bodde då. Och han visade bilder. Det var fantastiskt hus, stort hus, vet du, med allt det lyxigt man kan få, du vet. Han lovade mig en hund också, kommer jag ihåg.
0: Så du tar hot?
1: Ja, han lovade mig en hund.
0: Han lovade mig, du har inte fått den?
1: Nej, jag fick ingenting.
0: Men då
1: det var lögn. Det var inte han.
0: Nej, men hur ska jag veta det?
1: Men det var en som var väldigt lik han. Som utgjorde
0: sig till att vara han.
1: Tänk vad lurig man kan. Tänk vad lurig man kan bli.
0: Det kan man lätt bli.
1: Ja, min dotter var så knäckt och i jättenästämning. Ja, du vet.
0: Om det berodde på en speciell händelse som hon väntar på.
1: Hon väntar på det.
0: Vad ni väntar på nu, det är att höra att det är någon som står för detta programmet. Som stödjer detta. Det är Folkets hus, Radiohuset, Kungsgatan 25. Det är återigen vår vän också, Jonas Torrestad, som har rätt. Han har haft rätten att säga att serien går vidare, lördagsnätten.
1: Det tackar vi för.
0: Inte nötterna, kolorna går vidare, nya kol.
1: Jo, det jag vill framrätta är att man ska akta sig för scammers. De kan skamma dig på många olika sätt. De kan skamma dig mellan att du har vunnit pengar. De kan skamma dig mellan kärlek. Att de utgör sig för att vara någonting de inte är. Och i slutändan så är det bara pengar de är ute efter. Och så måste man vara väldigt observant på att man inte blir lurad. Man kan även också bli skammad med att de för exempel säger att kan jag få ditt telefonnummer? Och du ger ut telefonnumret ditt. Då kan du på det telefonnumret redan skamma dig. Du ska aldrig lägga ut något telefonnummer.
0: Kan man göra det på en vanlig telefonnummer?
1: Ja, de kan skamma dig, ja. Och så vill de det att du ska byta kod då, för då säger de att du är i någon riskzon. Du ska byta kod.
0: Det har jag hört.
1: Och så gör du det, och då tar de kontot ditt också.
0: Det är
1: så lurigt, så man måste vara väldigt försiktig. Men därför vill jag att vi ska spela en låt som heter, kan du se den där, eller? Jag får ingen nummer här. Jesse McCartney låten. Längre ner.
2: 76 har vi här. Kör All My Life, eller?
1: Längre upp. Ännu längre upp. Långt upp. Det är en bild med en kille som längre upp. Mycket längre upp.
2: Okej.
0: Det var högt upp det.
1: Ja, det var högt upp.
0: Ännu högre upp.
1: Ser du någon Jesse McCartney någonstans? Vet du vad, jag kan spela den här ifrån. Jonas.
2: Ja, det kan du göra.
0: Ja, ja det gör du.
2: Det går bra.
0: Ifrån studion.
2: Ja. Kan du göra så.
0: Studio 2.
2: Ja.
0: Varsågod.

0: Ja, det var alltså George, nej George man kan säga, Jesse McCartney var detta. Och han är alltså 39 år idag. Mm. Han har haft ett genombrott med tv-serien Sommarland.
1: Ja.
0: Så han, det var en lång serie som han spelade in när han var barn då.
1: Mm. Ja.
0: Så Jesse McCartney, då kan man tänka kanske han skulle vara släkt med McCartney själv då. Det borde han ju vara.
1: Ja, det behöver han inte vara för det samma namn.
0: Ja, de är inte släkt.
1: Nej, det var det jag... Då känner jag på mig att de behöver inte alls vara släkt. Ja, men du heter Johansson och jag Johansson. Och ja. Vi har inte varit släkt för det.
0: Nej.
1: Nej, det är det jag menar.
2: Det behöver finna allt mer. Man kartning tycker man är en Beatles...
0: Ja, det borde göra det.
1: Det finns mycket mer än det lilla Beatles.
0: Ja.
1: Lilla
0: Beatles alltså.
1: Det är något som händer i Trollhättan också.
0: Jaha.
1: I nattprogrammet denna lördagsnatten vid midnatt fram till halv 2:01:30. Ja, det är alltid någonting. Ungdomar i Trollhättan tar sig in på Skanskas industritomt i Sandhem. Ja, det är alltid någonting i Trollhättan. Industritomten vid Sandhemsspåret har blivit ett tillhåll för lekande ungdomar. Det tar sig in genom hål i staketet och eldar bland annat byggmaterial och utkänta byggnader. Och då? Skanska, som vi vet vad Skanska, det är stort internationellt. Förr heter det Skånska cementgjuteriet, nu är det Skanska och det är internationellt. Skanska bedömer dock att platsen är säker. Ja, det kan man inte undra det. Och ska fortsätta att använda den för att mellanlagra schaktmassor och byggmaterial. Jo, det kan man ju förstå. Vad de nu ska bygga på Sandhem, det vet jag inte.
2: Att det är tråkigt, de ska använda ett motionsspår i naturområdet.
1: Ja. Oj då, är det det?
2: Ja, det ligger ju mitt i det.
1: Så det ska byggas då?
2: Ja, jag vet inte, men ja, som industri, men det är ju synd och det finns väl andra områden.
1: Ja, det måste ju finnas. Det måste
2: i Tallbacka, de kan använda mitt i ett naturområde där.
1: Ja, det tycker jag var
2: dåligt. Sån spårgrej.
1: Ja, just det. Ja. Det står här i Trollhättans egna lokaltidning och nyheter sedan igår. Vad har ni för planer med tomten? Frågade hon då Skanska. Den är i varje fall inte övergiven. Vi kommer att fortsätta att använda den för att mellanlagra schaktmassor och byggnadsmaterial. Jaha, det ska bli bara en förvaring mycket där då.
2: Ja, det är tydligen så.
1: Ja, ja, det gillar nog för att det är ju en fin natur kanske.
2: Ja, det är ju det. Fina spår och folk vandrar där runt omkring. Det
1: då, säger alltså då Skanska här som nu ansvarar för detta att vi har ingen anledning att inte fortsätta använda den. Men så länge inte någon stoppar den.
2: Nej.
1: Kommunen stoppar det. Då får de inte använda det.
2: Nej, de bestämmer då.
1: Ja, det är klart. Självklart.
2: Övriga kommunerna att det ska bort.
1: Byggnaden som står där på den här platsen, Sandhem, alltså, den är tom och igenspikad. Och där finns inget att hämta. Men på sikt ska byggnaderna bort. Hoppas det blir ganska snart då. Hoppas. Men kanske jag som inte vet exakt. Tekniken säger på natten att det är naturområde, det är någonting, det är spår, joggingspår.
2: Joggingspår och är du spår om och skidor kanske på vintern.
1: Ja. Ja, det verkar här som i nyheter i Trollhättan här sen igår att den ska försvinna alltså. Ja, men då säger Skanska själv, det förstår jag också, vi måste dock ha en låst grind, annars så tror vi... Alltså tror vi att det hade utnyttjats av andra fordon som skulle kunna köra in det och tappa för att tippa avfall till
2: dem. Ja, det utnyttjar de säkert.
1: Det blir en soptipp.
2: Ja, soptipp.
1: Ja, det blir det. Mm. Då ska vi se. Hade vi pratat något på lördagsnatten här som inte är så mycket problem. Inte än i början på natten, men... ska vi köra? Jag kör eller... Vivi,
0: det är du som ska köra musik nu,
1: ja. Ja, 1962. Det är någonting som var med då, som aldrig glömmer naturligtvis. En serie i svensk television. Wilma. stenåldersvals döptes han till, Wilma. Och ja, den helige odödlig som hoppas han är, Owe Thörnqvist. 62 på skivbolaget 62 sonett och stenåldersvalsen, Owe Thörnqvist, Wilma.
3: He's in the doghouse, my friend. That monologue has no end. She won't be stopping a whopping his head till it starts a popping. I'm tired of struggle and strife, especially with his wife. I better go now and blow now and run for my life. Wilma, look out for Wilma. Jabba dabba, what a battle we've got before us. I'd rather tackle a brontosaurus than Wilma. Look out for Wilma. Jabba dabba, there's a lioness in the den. I'll never go there again. Got a feeling so sad, she's gonna hit me real bad. This situation, God gracious, will end with extermination. I don't know why and what for, but I can hear someone roar. There's a terrible noise and a knock at the door. Wilma, look out for Wilma. Jabba-dabba, I don't believe that you will adore us. We'll never live for another chorus. We, Wilma, look out for Wilma. Jabba-dabba, there's a lioness in the den. I'll never go there again. This is what happened, you see. We had a wonderful spree, just Fred and Barney and me and a few of the local flappers. But when the fun was to start, who drew the curtains apart as to their gazing, ablazing with flint in her heart? Wilma, look out for Wilma. What a dangerous combination to mix up guys, dolls, and pimplication. Oh, Wilma, look out for Wilma. Jabba dabba, there's a lioness in the den. I'll never go there again. Jabba dabba dabba dabba dabba dabba
1: dabba. 1962 så gavs det ut, och det var precis när tv-serien gick. Stenåldersvalsen hette denna på svenska, men här var inspelad faktiskt på engelska. Och det var original var det på skivbolaget Philips. Det han har bytt till Owe Thörnqvist då. Och sonett som är mycket stora i olika arrangemang med musik och utsändning då, har sonett gett ut denna då. Men det var faktiskt meningen också att den skulle släppas i Tyskland, och det tror jag den blev, med Georg Riedels komporkester. Engelsk text som man sa, man på den vi köpte, den var med sann inte på engelska, den var på ren svenska med dig. Ren svenska med dig, Owe Thörnqvist. Ja då, Wilma, Wilma. Nya. Det har gått reklam.
0: Ja.
1: Ja, det har det gjort. Om en lång serie med gamla tv-serier som odödliga och många populära, va? De ska börja sända dem, SVT.
2: Ja, det är ju 70-årsjubileum.
1: Ja, det är ju radio. TV, det är, ja. Nej, det är inte tv, det är radio.
2: Nej, det var, tvn var 70,
1: är det så
2: 70 år. Ja, 70 år var det.
1: Ja, men den är ju äldre än mig då.
2: Ja.
1: Det var dumt.
2: Ja, ja, ja.
1: Men så är det. Det var, ja. Tekniken Jonas Karlsson på natten har rätt. Något som vi har rätt i också, det har vi rätten att vara på radiotalaren på midnatt.
0: Ja.
1: Och så många väntar och vant sig med den här serien. Mm. Ja. Nu är det inga kokosnötter, nu är det andra nötter nu. Nej, ja, det är inte alls. Det är kål. Bryssekål, kålrot och blomkål.
0: Ja.
1: Hur ska vi hinna med alla kordet?
0: Alla.
1: Och så sköta dem också.
0: Jag ska sköta om dem.
1: Ja, för nu får vi ha dem ett tag på radio. Varsågod, Vivi, om det är något du pratar om. Svampar, inte svampar. Prata om det du vill.
0: Ja, svampar. Mitt i natten. Jag kan prata om kantareller. Det är fina. De är fina så det dräller.
1: Ja.
0: Kantareller. Röda. Ja, nej, röda. Så gula toppar. Det finns ju faktiskt farliga kantareller också. Jag vet om jag har berättat detta förut, ja. Det var en gång vi fick en hel skål med sån här Karl Johan svamp, du vet.
1: Ja, det blir mycket mat på dem. Karl Johan, ja, det är mycket i svampkött där.
0: Och på den tiden så jobbade jag på parkförvaltningen.
1: Ja.
0: Och jag fick så var det någon som stod i tidningen det att man kunde bli sjuk om du fick fel sån
1: fel sorts svamp ja.
0: Ja, i detta så kunde man bli väldigt sjuk då.
1: Ja, ja. Ja.
0: Så vi satt ju där då allihopa och jag hade lagat jättegod middag då med de här kantarellerna i. Och men så satt där så berättade att jag hörde på det var någon som hade blivit jättesjuk och fick åka till sjukhus så det började då fick hon till magen och så började det sticka på tungan berättade jag till familjen då.
1: Ja.
0: Ja. Tror du inte det började sticka på tunga på allihopa? Alla började där.
1: Ja, då kände
0: det själva. Kände ont i magen och grejer. Och
1: alla
0: och
1: kände det
0: då. Och sjukare och till slut så fick vi bara lämna hela maten. Vi vågade
2: inte
0: äta den.
2: Nej, det gick inte
0: det. Bara ja, så du ser ju hur hjärnan är.
1: Då är det ju så alla känner efter då.
0: Ja.
1: Ja, och det har jag också. Det är nog det jag har. Då.
0: Ja, ja, visst.
1: Ja, det är det. Ja.
0: Är det konstigt?
2: Ja.
1: Jo, men det är märkligt. Det är
0: ja.
1: Det. Då känner människan, då känner de efter, har de lite ont förut av någon anledning, då är det svampen.
0: Ja, då är det svampen.
1: Då är det svampen.
0: Ja, just det. Vi blir jättesjuka och törstiga. Vi börjar dricka och grejer också. Ja. För det står att du skulle bli törstig också. Mm.
1: Då stämde det också.
0: Ja, allt stämde. Vet du. Vi bara blev sjukare och sjukare där vi satt till allihopa. Då, så det var lite lustig grej faktiskt.
1: Jag hörde ett program här på... vi har inte haft något svampprogram, men det har vi haft för på radio, tror jag. Likaså trädgårdsprogram har försvunnit, det är tråkigt. Det borde finnas sådana här kvar, trädgårdsprogram, program och denna höst, tiden som är nu, det kan vi ha svampexperter.
0: Svamper,
1: jag har ju känt sådana vissa.
2: Ja.
1: Paret Bolin, tyvärr är han borta här, men hon kvinnan lever gärna, hon åtar sig inget längre.
2: Ja,
1: det var botaniker, mycket kända.
2: Ja, det var ju bara trevligt. Ja.
1: Mycket kända, ja.
0: Nej, men alltså det finns ju kantareller som ser som kantareller, men då ska man tänka på det att en kantarell, de är inte knallgula, den här falske är sån gul, jättegul.
1: Ja, Olin,
0: ja, men kantarellen har ju lite mer orangegul
1: liknande,
0: och så ska man alltid lukta så man känner den där kantarelldoften, för den har en speciell doft.
1: Den känner att den är helt underbar.
0: Ja,
1: här kantarell står i ena backen, står stolt i ena backen. Här kantarell, tänk på vad vi har berömt. Kantarell. Och här kantarell, han var lite större också.
2: Ja, just det.
1: Han tiddes i ena backen, jag har hört när jag var liten.
0: Ja.
1: Varsågod, Vivi, kör på.
0: Ja, vi tänkte ta lite musik då. Vi kan ta Turn Around med Bonnie Taylor där. Den ligger framme nu, så jag bara trycker. Ser du den?
2: Sia. Ska vi få vilken var det?
0: Ja, du tittar på Sia där. Det är bara att trycka. Den är framme nu.
2: Ja, den. Ja.

0: Ja, dette er altså Bonnie Taylor, og hun ble jo 75 år gammel da inne, og hun dog nå nylig. Hun var gift med maken Robert Sylvian over 5 decennier fra 1973 fram til hennes bortgang 2026. Altså, de fikk ikke noen barn, eftersom de ventet med å skaffe familie. Ja, for hun forlora et barn i 40-årsalderen.
1: Ja,
0: ok. Ja, og da ville hun liksom ikke ha nye barn. Det er kjenslig.
2: Det er veldig kjenslig, naturligvis. Bonnie Taylor, kan man gjenføre henne med Dolly Parton?
0: Ja,
2: namnet är lika kända båda två.
0: Ja, ja, det är väldigt, ja, de är kända, väldigt kända båda två.
2: Ja, båda två är väldigt kända.
0: Skillnaden var med Bonnie Taylor, hon fick en sån hes och raspig röst efter en stämbandsoperation. Ja. Hon opererade stämbanden när hon var ung då, 20 år eller någonting sånt.
2: Det känner man igen Bonnie Taylor. Bonnie Taylor väldigt noga.
0: Ja, med rösten. Med röst, ja. Han är sån gebroken.
2: Ja.
0: Egentligen förstörd röst kallas det, men hon kunde
1: sjunga. Nej, men det blir en profil då.
2: Personlig röst.
1: Ja, ändå.
0: Personlig röst.
1: Ja, just det. Ja.
0: Så det var roligt för ödliga röster, för att kanske få ännu bättre röst.
2: Jajamän. Nu är det så att nu är det lördagsnatten, ja. Och jag och Vivi glömmer oftare bort på att fråga nattingen ibland. Vem ansvarar för programmet?
1: Det är Radio Strömkaren.
2: Bra. Just det. Det är samma som mina också. Ja, Radio Strömkaren.
1: Och det är jag som är chefen. Det är jag som är farlig utgivare.
2: Då är det bäst vi sköter oss.
0: Ja, det är där vi
1: ska
0: sköta oss.
2: Jo, det var roligt. Vi har ju då speciella föreningar som står som ansvariga.
1: Ja, det är ju det. Om man inte har egna så har vi några för radion där.
2: Ja, just det. Jag känner ju till vissa då, men Strömkaren var det, va?
1: Ja, just det.
2: Det är den som jag har haft så många gånger. Ja. Många gånger till. När det gäller svamp, Vivi, de är ju fascinerande.
0: Ja.
2: Men hur vet de, är det alltid någon som får provsmaka först om man är giftig? Hur kan böckerna ge ut bilder och den är ju, smakar inte bra. Men
1: ja, det måste ju från början.
2: Det måste vara en prov.
1: När de visste att det var gipsvamp.
2: Ett prov.
1: Det var väl någon som strök med dem, men tyvärr.
2: Jo, men var det så illa? Ja, det var
1: det
2: så.
1: Nej, men
2: långt tillbaka, det är säkert många. Men man kan ju undra då att de har ju böcker med färgbilder, finns idag och allting, på den heliga tiden. Svamptiden.
1: Ja, det är ju det.
2: Ja. Men då slog det mig plötsligt, vem är det som har varit försökskaniner?
1: Idag kan du väl forska och göra ett labb och ta reda på vad som är giftigt och inte giftigt.
2: Men inte förr.
1: Nej, det gick ju inte.
2: Nej.
0: Idag finner man ut nästan på allt vad som är farligt.
2: Ja, det gör
0: svamp, det finns en gul smörsvamp. De säger att den ska vara väldigt god.
2: Ja.
0: Och så oftast när man plockar svamp så tar man den där fårtickan som ett ut, så att man utökar smaken på kantarellerna. Så det blir mera smak i maten.
2: Ja, det går bra. Och den är ju mer, inte farlig, den är mindre farlig.
0: Fårtickan är inte farlig alls.
2: Nej.
0: Den är jättebra att ha som utfyllnad.
2: Ja, men det var roligt. Ja, det blir lite extra annan smak. Du tillkommer en smak där då.
0: Ja, till maten, det tillkommer att det blir mer effekt. Du får mer svamp.
2: Ja.
0: Så har du lite kantareller som man brukar få då.
2: Ja, lite grann.
0: Ja, lite grann. Då kan man ha resten med sån annan, så har du, då blir det mycket.
2: Ja, det blir det. Utfyllnad, ja. Och det var intressant. Ja. Och det blir en annan smak, en bra smak i och för sig.
0: Ja, alltså fårtickan smakar väl inte så jättemycket egentligen, tycker jag.
2: Det fyller ut.
0: Men det fyller ut.
2: Det fyller ut maten om inte heter kantarell.
0: Nej.
2: Så många jagar kantarell.
0: Ja.
2: Och Karl Johan naturligtvis, och det är många som jagar. Och
0: jag fann inte kantarell en gång.
2: Va?
0: 4 stycken.
2: Du vet att det är nu i år? Annat år.
0: Ja, några år sedan. Ja. Då hittade 4 stycken, jättelycklig och glad. Och så gick jag rakt i en sån här, du vet, sån här jord i ättingbo.
2: Ja, jag menar det.
0: Ja, så när jag tog upp kantarellerna så kom det en massa jord i ättingar på handen med ut.
1: Tack
0: så
1: ut det.
0: Jag fick kasta kantarellerna.
1: Ja.
0: Så tommen blev tjock som en sån
2: kyrkklubba.
0: Visst, ont hur
2: det. De är väl, vad jag vet, det finns sorter med bin eller getingar. De är giftigare än vanliga getingar.
0: Ja, de är jätte...
2: Jordgetingar, ja.
0: Sån tomme hade jag, jättetjock tomme. Så jag var så lycklig att hitta kantareller, och så kom de getingarna då, vet du, så kastade dem.
2: Du störde dem?
0: Ja, jag störde.
1: Ja, jag var under det, precis.
2: Jag ska inte störa jordköp.
1: En grotta hade de där.
2: Undra på att ta vargar.
1: Ja, just det.
2: Vargar och Ja, då kom nu ska vi ha det Hackelback. Med legenderna som en gång i tiden var så stora, slutet av 50 och in halva 60-talet. Johnny och The Hurricanes med sin heliga inspelning, alltså, som är så känd egentligen. The Hackelback.
0: Hackelback, ja.

0: Det här var ju som sagt vad jag fick fram här och blev lite hamnade i annan värld helt plötsligt. Då var det ju det som många minns, och många minns ju, många har gjort alltså låten The Huckleback. Lite ovanlig med detta instrumentala legenderna i USA, slutet av 50 och halva in 60-talet. Johnny och The Hurricanes. Det här med, skulle du kunna tänka dig, inte på lördagsnatten, då har vi fullt med i dina med svampar. Känner du för det? Att vi har ingen på radio som befattar sig med svampar. Den här tiden som är väldigt hög nu, en bra tid.
1: Ja, då får jag ta svamparna hemifrån då.
0: Ja, man kan ju även läsa i svampmikrolitteratur.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det är ju färgbilder på många också.
1: Det finns lätt att få tag på information, det är inga problem längre idag.
0: Nej, det är inte, nej.
1: Det är väl lätt.
0: Jag menar inte att du rusar omkring och störa vildsvina. Inte nej, störa
1: nej,
0: dem.
1: Nej, får inte...
0: Nej, då kan de bli arga.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, men svampar är fantastiskt tycker jag.
0: Ja, det är några märkliga skapelser.
1: Ja, det är det.
2: Väldigt... Många olika former.
0: Ja. Och färger och allt, ja, och allting. Ja. Det är fantastiskt.
1: Men man ska aldrig plocka svampen man är osäker på. För det finns väldigt många giftiga sorter också.
0: Man kan väl läsa i svampböcker om man har?
1: Ja, man kan. Man kan ju titta på en bild då, ja. Men man kan ju också ta fel. Ja, om man inte kan med svampar.
2: Nej, man måste vara väldigt säker.
0: Det är sant.
2: Inte ta en röding, de är väl farliga.
1: Ja,
0: det finns ju en vit som vi kallar för liksvamp som vi kör. En vit, vi kommer inte vara helt, men vi sa förr en liksvamp, och den var vit, den var farlig också. Ja. Det finns ju flera.
2: Ja, det är ju det.
1: Och så ska man helst inte äta svampen rå. Nej. Det kan vara gift. Det kan ha legat med någon annan svamp.
0: Ja.
1: Blir du förgiftad av svamp och du märker att det är något konstigt, så måste man ringa 112 då,
0: ja,
1: och begära giftinformation.
0: Ja. Mm, mm. Det kan man göra, va?
1: Ja,
0: det finns sån information människor kan ringa och höra sig för. Va? Ja.
1: Det finns någonting som heter stenmurklan.
0: Ja, det stämmer, stenmurklan. Ja.
1: Och den är många som tror inte är gift, men de säger att det är giftig även om du kokar den.
0: Ja.
1: Så den ska du vara försiktig med.
0: Ja, då kan...
1: den innehåller grymoterin som påverkar levern och det nervsystemet.
0: Ja, det gör det. Ja.
1: Och kan orsaka cancer i djurförsök.
0: Ja, det ser man. Jag tror du svamparna har det som ett försvar? Man kan undra om de...
2: Ja, det tror jag nog lite så.
0: De är försvar för dem själva.
2: Ja.
0: Det kan man väl tro.
1: Mm. Ja, och det är faktiskt något gift även i... Det tror du inte, men champinjoner. Om du äter champinjoner regelbundet under längre tid, så kan man faktiskt också bli sjuk. Det kallas fenylhydraziner. Jaha. Som misstänkt vara cancerogena då.
0: Mm.
1: Också konstigt, visste jag inte. Jag hade ätit så mycket svamp att det har varit någon fara så. Men jag gillar ju svamp i maten.
2: Ja.
1: Om man gör för exempel en sås, så har man lite kött och så har man svampen och utöker såsen.
2: Men om man tycker den då kanske försvinner en del om man tyckpanna och sådär.
0: Gjorde det, Vivi? Är det inte kvar? Hjälper det inte att koka sticka gifterna kvar? I vissa gör aldrig giftigt ur då.
2: Nej.
1: Ja, du kan steka eller grilla svampen innan du äter den. Ja.
0: Och då försvinner...
1: Ja.
2: Bättre,
1: men många tar ju bara vanlig svampen och bara äter något som är också urkål.
0: Ja.
1: Jag har ju sett, när man för exempel är på restaurang, så har de i salladen, ska du ta vanlig...
2: Ja, det är ju inte en stekta. Det är ju...
1: Nej, det är rå svamp.
0: Ja, det är det.
1: Ja. Mm. Men här står det att det är inte bra. Det är faktiskt cancer.
0: Jag blir lite förvånad. Champignon som räknas som en första klass svamp. Men det är inte riktigt bra med champinjoner. Ja.
1: Nej, detta läser jag också
0: till. Det hör jag nu.
1: Detta är från Livsmedelsverket också, så det är riktigt
0: det är konstaterat säkert. Ja. Det är ju väldigt
2: Men ibland odlar de ju i stora odlingar inomhus och grejer.
0: Ja, även champinjon.
2: Ja, det gör det.
0: Ja. Det är ju vanligt på restauranger och måste.
2: Ja, det är det ju.
0: Nu fick vi varna en del i natten här.
1: Ja, det var lite intressant.
0: Strunta i champinjoner.
1: Ja, ibland vet man inte vad man får.
2: Lite lagom med
0: det. Jag undrar var krögarna och restaurangerna, om de hör detta, de hör det.
1: Ja. Ja, här har vi lite roliga svampar här, bilder på dem.
0: Ja, det är underbart.
1: Blomörtskivling finns det en, brun flugsvamp, den tror jag man inte ska äta. Ja, gifthattig, grå bläcksvamp.
0: Det är ingen bläckfisk i alla fall.
1: Nej, lömsk flugsvamp.
0: Ja, det finns, ja, det stämmer.
1: Det låter lite lymsk.
0: Den påminner nog om andra bra svampar.
1: Ja.
0: Det är för att han fått namnet lömsk flugsvamp.
1: Lömsk, ja.
0: Den lurar alltså ett väldigt kända sorter.
2: Ja, tydligen.
0: Ja, det har tydligen
2: annat. Mm.
0: Och då har den blivit lömsk. Den är lömsk.
1: Ja, och sen var det orangebrun giftspillning.
0: Spillning?
1: Ja, det heter det. Orangebrun också.
0: Lämnar de spillring samma?
1: Ja, spillring.
0: Avföring.
1: Ja, det är väl... Det är väl ja, de bajsar väl.
0: Det är nog med svamp. Ta lite musik, Vivien.
1: Lite musik, ja.
0: Ja, tar du annars så tar jag. Nej, tar du.
1: Ja, då kör vi den här låten som jag har där då. Den heter Creep. Creep.

0: Ja. Det är det.
1: Så är det i lördagsnatten som sponsras av Folkets hus, Kungsgatan 25. Radio Trollhättan ligger där i stora moderna studio- och mixerbord. Och kontrollrum naturligtvis. Kungsgatan 25, stora entrén. Radio Trollhättan in. Och nu sitter vi där faktiskt mitt i natten. Ja, helt må jag se. Ja. Mitt i natten faktiskt också. När det gäller denna lördagsnatten så har vi inte så... Det tycker jag är roligt att vi inte har så mycket tragedier.
0: Men vi har lördagskoll nu.
1: Ja, det är ingen tragedi.
0: Nej, det är
1: tvärtom.
0: Det är roligt.
1: Det var hemskt om det var en tragedi.
0: Det är roligt. Ja.
2: Kasta kol på varandra.
1: Ja. Det låter inte bra just nu.
0: Lördagskolen.
1: Den satt bra den. Mitt i natten, kära lyssnare. Blomkål, vitkål och bysselkål.
0: Ja.
1: Oj, jag ser dem framför mig här. Nej, jag får inte röra dem nu.
0: Det är våran
1: maskott.
0: Maskott.
1: Tre sorters kål. Tänk på kål.
0: Jag är en choklad.
1: Ja, det är ingen kål, det ser jag.
0: Nej, det är choklad.
1: Men, ja. Ska vi ta om den zonen tog lite, ska vi gå och köra vidare?
0: Choklad.
1: Ja. 1900 en
0: skål. Nej, vad säger jag? Skål, säger jag inte skål.
1: Säger du skål till chokladen? Ja,
0: det är
1: choklad
0: med skål.
1: Jo.
0: Det är skålchoklad.
1: 1974.
0: Ja.
1: MCA och det var bland slutet, började ta slut för Rick Nelson. Den omkom i Stone Canyon Band som var den här stora 50-60-tals artisten hade Stone Canyon Band. Han blev så många andra artister, de blev mer och mer country-inspirerade.
0: Jaha.
1: Och det har väl med åldern att de mognade och vill ha lite mer,
2: ja,
1: mer
2: country. Lite djupig kanske.
1: Lite djupare kanske.
2: Ja.
1: 74 här kommer en låt med Rick Nelson som var med några år till den, en av mina favoriter på MCA-bolaget 74. Den förknippar jag med, det gör ni säkert också, windfall, alltså vindfäller, löv och sånt, va. Windfall 1974, Rick Nelson.
0: Ja.

0: 1974. På lovpressat på det här, för den här gången MCA, Rick Nelson och hans, så kommer bli en turnerande mycket med Stone Canyon Band, och det var det som tyvärr blev en olycka i deras turné med flygplan. Det är många kända artister som har åkat illa ut och avlidit på grund av turnerande i flygplan.
1: Ja. Mm.
0: Tack, Rick Nelson. 74, Stone Canyon Band, kompade rätt många år faktiskt innan den här olyckan hände. Det var inte 74, det var några år efteråt där, som i alla fall, ja. Varsågod, Svamparna.
1: Nej, nu ska vi till Stockholm nu.
0: Då lägger vi samband åt sidan. Stockholm går före samband nu.
2: Ja.
1: Stockholm är fint.
0: Ja.
1: Jag gillar Stockholm.
0: Ja, jo, det gör jag med.
1: Ja. Och jag är kändis i Stockholm.
0: Varför då?
1: Ja, du ska få höra det.
0: Ja, varsågod.
1: Mm. Min nästa låt.
0: Ja, bra. Ja.
1: Ni har hört om den lejonkungen Pumba.
0: Ja, jag blev tillfrågad här på natten, men jag kommer inte ihåg just den seriefiguren.
1: Nej, Pumba, det är en stor vildsvin.
0: Alltså, det var det, ja.
1: Ja, med stort leende och stora öron.
0: Ja.
1: Och då ska du få höra den.
0: Ja.
1: Inte den.
2: Nej, det är din egna. Ja. Jag vill se här då. Den är i Stockholm.
1: Nästa.
2: Ja?
1: Ett steg. Den ja.
2: Ja, ja.
1: Pumba, på mina ben heter den.
2: Mm.
1: Nu lyssnar du på texten.
0: Ja, jag ska lyssna.

0: Ja, så det var den historien där.
1: Det var bara du. Det var bara vi.
2: Ja, jättebra. Den får vi göra på Skansen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det får vi göra på Skansen.
2: Det får hon Pernilla sjunga
0: ja,
2: där. Fick jag.
0: Ja,
2: det får du sjunga.
1: Det namnet härstammar från en tecknad seriefigur, va?
0: Ja, Pomba. Det var, det, alltså, historien var ju så här. Ja. Att jag skulle åka till Stockholm med tåget.
1: Ja.
0: Jag hade klätt mig väldigt fint. Kort kjol, väldigt höga klackar.
1: Okay, ja.
0: Ja. Men du vet, när man går med höga klackar svullnar fötterna upp.
2: Ja,
0: så de blir så stora
2: man går lite,
0: tjocka.
2: Ja, just det. Upp, just det.
0: Ja. Så jag fick gå till en skoaffär och köpa skor, andra skor som jag skulle gå med.
1: Inga mer högklackade i alla fall.
0: Nej, det fanns ingen som passade.
1: Inte? Storleken menar du?
0: Och då fick jag hitta ett par leksakstöfflar, sån pomba tuffler du vet, med stort leende och stora öron.
1: Jo,
0: en
1: vildsvin tecknad.
0: Ja, just det. Sådana tofflor då.
1: Ja.
0: Och de var väldigt stora också, så alla såg ju när jag gick med de här tofflorna överallt i Stockholm. Ja. Så jag blev lite känd i Stockholm för detta. Jag gick på Kungsplats också. Ja,
1: det är sant.
0: Det är sann historia.
1: Ja, det var här.
0: Ja, jag gick en hel dag så här.
1: Egen historia.
0: Ja, ja. Och han mannen, han spurte om han ville gärna ha mina pumpaskor. Han ville byta med sina egna skor för han ville ha mina. Han tyckte de var så häftiga för jag fick så mycket uppmärksamhet.
1: Vildsvinet ville byta och få dem. Eller vem?
0: Nej, en gubbe på gatan.
1: Ja, en vanlig gubbe.
0: Han ville ha mina skor.
1: Det är också sant.
0: Ja, det är sant.
1: Det är sant det också.
0: Historien är sann.
2: Det är bra. Det gör man sanna grejer.
0: Jag är lite unik människa.
1: Ja, det gör jag. Du har ju själv levt med. Självförlevande.
0: Självlevande. Mm. Jag brukar ju det som jag skriver, min information som jag får i min hjärna, det kommer ifrån saker ofta som jag har upplevt.
2: Det är bra.
1: Ja, det är bra.
0: Jag har upplevt så otroligt mycket saker som kanske många andra inte ens har tanke på.
1: Det är jättebra. Vet du något mer som är riktigt bra? Det är lördagsnätterna.
0: Ja, det är ju det vi är nu.
1: Nätterna, lördagsnätterna.
0: Ja.
1: Det är tack för det. Det är framförallt det stora huset här, Kultur, Radiohuset, Folkets hus, Kungsgatan 25. Det är tack vare det. Och serien har varit uppskattad och mommet känd som jag hör själv.
0: Jaha.
1: Att de lyssnar alltid och slår på radio Trollhättan. Lite före midnatt, en halvtimme före.
2: Ja.
1: Och värma upp.
2: Ja.
1: Och värma på radion först. Då vet de det. Det var roligt att det här som vi kom på, och kanske i min idé, först från början, sen sa de med Vivi. Och i natt och går där själv.
0: Ja.
2: Gillar vi uppe sent då?
1: Ja.
0: Jag är naturglad.
1: Ja, och då passar det bra när jag kom på idén här för ett och ett halvt eller två år sedan. Ett och ett halvt år. Då var det alltså nattprogrammet på Radio Trollhättan av midnatt fram till 01:30, alltså halv två.
0: Ja.
1: Ja, stämmer det?
0: Det stämmer det.
1: Ja, stämmer det. Nu ska vi se, så ska jag ha lite ute i korridorerna sen, bara ett kort ämne. Men vi ska gå till den kända amerikanska sångerskan, också känd, Joan Campbell. Och det är slutet av 50-talet. Joan Campbell i nattprogrammet. Kålsorternas program. Tre sorters kål. Men nu, varsågod, Joan Campbell, Crazy Daisy.

0: Ja, det var crazy crazy någonting eller?
1: Ja, det heter det, ja.
0: Galen. Mm. Ja. Ja, som sagt så heter vi lördagskålen nu.
1: Ja.
0: Bytt namn.
1: Ja, det är tydligt också.
0: Ja.
1: Annan grönsak.
0: Eller? Får ju vara en annan
1: grönsak. Det var kanske frukt. Ja, var... Mer frukt, nu blir det grönsak.
0: Ja. Nästa gång var det bananen.
1: Nej, ska... Ja, ja.
0: Vilka bananer. Ja. Nej, vi ses så. Lördagsskålen, ja. Mm. Ja, jag tänkte på det. Svensk kranvatten.
1: Ja.
0: Är det bästa och mest prisvärda vatten att dricka.
1: Ja.
0: Eftersom det innehåller mycket hög kvalitet och kontrolleras väldigt noga.
1: Ja.
0: Det är faktiskt bättre än brunnsvatten.
1: Ja, det var det så.
0: För att i brunnsvatten kan det lätt komma in, det blir för mycket järn, det blir brunt, det blir mycket. Så kranvatten är bra, det kan man faktiskt dricka.
1: Ja, man behöver ju inte köpa flaskvatten, det är helt onödigt, lägga pengar på.
0: Ja, det var det jag skulle säga också, ja, för att det är flaskvatten. Om du tar kranvatten och så sätter du det i en sån här maskin som du bruser, så här brusmaskin.
1: Ja, just det, så, sodamaskinen.
0: Ja, just det. Ja. Det är lika bra som att köpa den du köper i affären, är kanske till och med bättre,
1: ja.
0: Sägs det. Men du måste ha en bra sån brusmaskin då.
1: Ja, just det.
0: Ja, mm. Köper du patroner. Och det är ju enkelt också, och då sparar du jättemycket pengar på det då.
1: Ja.
0: Så det är bra tips för er,
1: ja.
0: Som...
1: Ja, om man vill ha lite kolsyrat så lite mer smak, lite en vanlig kranvatten då.
0: Det är akkurat.
1: Om man vill så...
0: Jo, alltså i det vanliga vattnet som du har i brunn då, så är det ofta att det kommer rost och små partiklar av järnoxid.
1: Ja.
0: Det är sånt som lossnar ifrån ledningarna, du vet.
1: Ja, just det.
0: Och det får man ju i sig.
1: Mm.
0: Det är inte giftigt, man blir inte sjukare.
1: Nej.
0: Men vattnet ser ju lite äckligt ut då.
1: Ja, just det.
0: Det blir så där brunt och äckligt.
1: Ja, ja.
0: Och man måste ju själv se till att man har någon som kommer och tittar på vattnet och tar prov ibland också.
1: Ja, det är viktigt.
0: Så det är extra jobb det också.
1: Ja.
0: Så det är väldigt mycket ansvar att ha en brunn.
1: Ja.
0: Om du får dålig vatten, då kan man faktiskt få sjukdomar.
1: Mm.
0: Då kan man få diarré, illamående.
1: Ja.
0: Och många problem är helt osynliga, märks inte förrän man blir sjuk då.
1: Nej.
0: Så det är viktigt med vatten, att vi har ett rent vatten.
1: Ja.
0: Då tar vi lite musik på det då.
1: Mm.
0: Låten heter Svagare än jag med Mia Lova.

0: Då kommer frågan.
1: Frågan är, ja.
0: Frågan kommer.
1: Den kommer, ja.
0: Ja.
1: Och vilka sorters kol gillar vi?
0: Ja.
1: Nej, det var inte det. Nej, ursäkta.
0: Låt den heter Saga. Ja, i alla fall.
2: Ja, det var det. Ja.
0: Men 14-åringar ska alltså kunna dömas till fängelse. Vad tycker du om
1: i det? Sverige?
0: Ja.
1: Ja, det är nog på gränsen att jag nästan tycker det. Det får vara någonting som avskräcker.
0: Ja.
1: Va? Det har vi sagt förut.
0: Ja.
1: Straff. Har man gjort något väldigt olagligt och hemskt ibland, det måste vara någon som varnar att det måste vara avskräckande.
0: Ja, men nu tänker jag mig in i situationen som en mor, mamma.
1: Mm.
0: Ja.
1: Och
0: jag har en son på 14 år.
1: Ja.
0: De är ju bara barn. De är ju ungar.
1: Och då får man göra nästan vad som
0: helst. Nej, det menar jag inte. Absolut inte. De ska ha straff.
1: Det var bra att veta.
0: De ska ha straff. Men alltså, jag menar så, 14 år, du är ett barn. Först och främst får man se orsaken. Varför gjorde den så? Vad är orsaken till att en 14-åring gör ett brott?
1: Det kan jag säga lite grann vad det beror på. Samhället är mycket hårdare än när jag gick 50-60-tal i skolan. Och då ska de vara tuffa.
0: Ja.
1: Tuffa. Och då blir det värre och värre med våldsbrott.
0: Ja.
1: Ja. Det är en förklaring.
0: För att det är
1: en förklaring. Det är våldsammare det hela. Så. Och,
0: ja. Det är ju så. En pojke som kanske är 14 år då.
1: Ja.
0: Han kanske inte har någon kompis här.
1: Nej.
0: Han känns väldigt ensam.
1: Ja.
0: Och plötsligt så är det någon kompis som vill prata med han då. Då suger han sig åt det där. Men den kompisen kan vara en kompis som är som brottskompis som bara hittar på bus.
1: Mm.
0: Men den 14-åringen, han blir så glad för att han får kompis. Och då gör han allt för att behålla sin kompis. Och då kan de göra såna brott också. Så det är liksom väldigt mycket innan man liksom dömer och så. Och vi vet inte, hur har barnet det hemma? Föräldrarna för exempel, hur är det hemma? Tar barnen hand om sitt barn eller sätter de det bara fram på datorn hela dagen och ungen får sköta sig själv? Det är mycket saker man måste ta hänsyn till innan man döms.
1: Det är klart det är mycket föräldrarnas fel.
0: Ja, det kan vara det, ja.
1: Ja, jag tror det beror mycket på föräldrar.
0: Ja.
1: De har inte tid eller de har mycket annat och så. Det är inte samma uppfostran som förr.
0: Nej,
1: inte varken i Sverige eller Norge. Det var inte samma uppfostran.
3: Nej,
0: men jag ska säga så här då. Jag har ju sett på i affärerna, för exempel, ungar. De skriker och de grejer, de river ut saker och de grejer. Och föräldrarna bara, nej men du får inte göra så. Nej men gör inte så nu då. Mamma säger, nej men sluta med det där då. De tar inte tag i dem. Men tar du tag i dem, då får du myndigheterna på dig. Då kommer socialen på dörra. Ja, du misshandlar ditt barn. Du blir anmält för att du var hård mot ditt barn.
1: Ja.
0: Hur ska man göra då?
1: Det här räcker väl att de tar i armen, då blir inte ens föräldrarna anmälda för det. Ta dem i armen.
0: Det kan man bli.
1: Nej.
0: Jo, så fort de ser att du är aggressiv mot ditt barn eller någonting och någon som är på dåligt humör som kommer förbi.
1: Nu är det skillnad på riktig aggressivitet och en förälder tar ett barn i armen.
0: Du får inte göra ett märke.
1: Nej, men det går till överdrift.
0: Ja, jag vet.
1: Det är överdrift.
0: Ja,
3: det är klart det är överdrift. Jag måste ta tag och bestämt att
1: det här är skogen fel.
0: Ja.
1: Det är självklart.
0: Men det har blivit så idag. Det är det som är så sjukt. Alltså, man kallar aga. Det står ju faktiskt också till med Bibeln och ska gå till det. Förr i tiden då agar de sina barn.
1: Mm.
0: Man agar sina barn till lydnad för att man inte ska göra massa bus och sånt här. Men om föräldrarna inte ens lärarna kan ta tag i barnen längre. Då kan de också bli anmäld för misshandel.
1: Ja, jag vet inte.
3: Ja, det är för slappt.
0: Det är slappt, vet du. Så egentligen så borde den lagen bli lite mer att man kan få aga sina barn. Förr i tiden, jag vet, då tog man dem i öra, för exempel.
3: Ja, det gjorde det. Jag har ju lite sånt.
0: För det har jag fått sådana här öra. Ja, det får du inte göra idag. Det är misshandel.
1: Då kan
0: barnen gå till polisen och säga min mamma misshandlade mig.
1: Ja, det har spårat du. Det är inte konstigt att fängelserna är fulla och att det spårat du.
3: Ja, inte kan tillrättavisa
1: någonting. Det har spårat du.
0: Nej, man får inte tillrättavisa det, för då kan du bli anmäld i socialen.
1: Ja, det gör det.
0: Och då kommer det utredningar på det.
3: Ja. Ja, det är väl socialen det är fel på då.
0: Ja, ja, ja.
3: Som
0: ja,
3: ja. Är för dömande. Ja.
0: Dömande, ja. Dömande.
1: Men det, det har spårat ur ja, det är ut, allt i samhället.
3: Ja, det är ju det.
1: Vad som är lagligt och inte lagligt. Det har spårat ur.
0: Ja, det har gått lite åt fel.
1: Och det är ju tyvärr så i många länder så är det så. Att det har släppt loss riktigt med våld.
3: Ja.
1: Skador och våld. Och
3: ja, då blir det så.
1: Ja. Nej, nu går vi i andra bättre tider. 1961. Då var det med ordning och reda i skolor och i hemmen. Vad det kan jag säga i alla fall. Jag har uppväxt upp med det. Jag vet inget annat. Pony Time. Det är en shabby checkerlåt. Men nu lyssnar jag för det gamla heliga Sven Ingvars kvartett 1961. Pony Time.
2: It's Pony Time. Get up!

0: då. Lördagsnatten är ganska lång ibland och det tycker jag är roligt att det inte tar slut så fort. Midnatt fram till 01:30, alltså 01:30, lördagskålerna, som är tre underbara kål, är våra souvenirer nu.
1: Ja, ja. Men kålen, den ruttnar väl också?
0: Ja, det gör ju, det gör kokosnötter med.
1: Jo, nej.
0: Va?
1: Jag tänkte på, nu är det höst.
0: Ja, men då är kålen mogen. Ofta är, då är det moget.
1: Det är moget kål, ja.
0: Och till och med i Sverige så odlas många kålsorter.
1: Ja.
0: Och de, klart, de är inte mogna mitt i sommar.
2: Nej, det gör det inte. Det är en viss tid. Ja.
1: Nej, för jag ser ju det. Hösten för mig, det är som allting ruttnar.
2: Ja, ja. Ja,
1: han tycker det är vackert.
2: Nej, ja, men det är ju fint och vackert.
1: Det är vackert, men allting faller av det. Och allting blir bara bla bla bla.
0: När vi pratar om naturen, den vilar.
2: Ja.
0: Den ruttnar inte.
2: Nej.
0: Det kommer en ny vår.
2: Ja.
0: Det kan man inte säga att allting
2: ruttnar. Nej, för rötter och allt är kvar. Sen blir det nya.
0: Det får nytt och det kommer igen.
2: Det är bara ytan som ruttnar lite och sen kommer nytt.
0: Ja, men det
2: faller av, kan man säga. Faller av.
1: Det frör sig ju. Mm. Det kommer frö.
0: Ja, det gör, men det är inte fel heller.
1: Det är fröna som gör att det kommer nya liv.
0: Ja, men nu tänker jag på de gamla växterna som är gamla och då kommer det nya nästa och vår kommer det nytt igen. Och det är riktigt träd.
1: Ja. Men det är ju frön då.
0: Ja. Jag tänkte en sak, jag ska fråga här innan natten är slut. Ja. Den är långt kvar, men finns det våresvampar? Ja, det gör det.
1: Ja, det finns sommarsvans.
0: Tidig sommar,
1: ja,
0: alltså. Det finns samma.
1: Då kommer de första ganska tidigt där. Och så finns det de som kommer på hösten då.
0: Jag vet, det finns en liten fin som egentligen, men den är så liten som man kan inte med och plocka en fingersvamp.
1: Ja, fingersvamp, ja.
0: Den är så fin.
1: Ja, söta
0: som
1: fingrar.
0: Ja, söta fingrar. Den är orange.
2: Den
0: kan jag aldrig ha. Jag kan inte med och plocka den.
2: Nej.
0: Den är så fin så att det är inte mycket mat på den heller. Fingersvamp. Ja,
1: nu ska vi gå till min sista låt här.
2: Ja, ja.
1: Och den är en låt som jag skrev för ganska många år sedan.
2: Kan vi se det i den andra nu?
1: Den skrev jag en gång när jag satt här utanför på radion och hade lite tråkigt att vänta och då suckade den.
2: Trollywood.
1: Trollywood. Trollywood heter inte då, men jag har bytt namn på den.
0: Jaha.
1: Ja. Och musik.

0: Då tackar vi väl.
1: Ja, vi tackar varandra. Och natttekniker naturligtvis. Vi bara, ja, du som har programmet också, ja, tackar vi det.
2: De stort. Är kvar här. Eller ja. Två har ni att prata.
0: Ja, det har jag. Låten har jag skrivit själv som du hörde.
1: Ja, bra gjort. Jag förstår inte.
0: Tänker du ha låt?
1: Det är för att du, för att du sover på natten.
0: Ja.
2: Tänker du att skriva?
1: Nätterna, det är många som skriver mycket. Ja. Inte bara författare utan musikkompositörer. På nätterna, då lossar det ibland för dem.
0: Ja, men detta var inte på natten.
1: Nej, men ibland är det ofta så. Då. För dagen, det är så mycket annat då.
2: Ja, du kan stilla ner sig och tänka bättre.
1: Då går man in för det man känner för.
0: Jag kan berätta det. För att då satt jag utanför radion. Hade väldigt lång tid. Jag väntade på onkel den gången. Jag tror jag skrev låten på ungefär en kvart.
1: På en kvart?
0: Och då hade jag blickar på olika saker som hände. Det kom en man med pipa gående förbi akkurat då. Det var en med barnvagn där. Och det var någon som satt och så drack öl. Så jag liksom kopplade ihop saker, mina intryck. Och så skrev jag ner det på
2: papper. Noterade du telefon då? Eller?
0: Jag gjorde det på sjukhuset en gång också. Och jag bara, hur klarar du detta? Du skriver en låt på en kvart, andra mycket flera år.
1: Det är fascinerande.
2: Han sa det. Bara kom.
1: Det är väldigt fascinerande.
0: Ja, jag fattar inte hur lyckas att skriva en låt på en kvart.
1: Ja, det är helt fascinerande. Det, så är det.
0: Så vissa låtar går ju ganska fort när jag har fått hjärnan på det. En gång då var jag jobbade lite grann på sån här på alternativhuset ett tag. Och jag vet, då kunde jag inte komma. Jag fick en låt i huvudet, då fick jag ringa. Jag får stanna hemma idag för att jag har en låt i huvudet. Jag skulle göra för den där låten.
1: Det gör fel,
0: så får jag. För jag får det akkurat som det är något som ger mig inspiration.
2: Jag rinner till bara.
0: Ja, rinner till.
1: Ja, det är starkt.
0: Ja, det är något det går.
1: Det är väldigt bra fördel du har.
0: Jag tror det är en fördel.
1: Ja, det har du där.
2: Ja, nej, men nu får vi tacka för oss.
0: Tackar vi för det.
2: Nu har tiden gått ut här.
1: Vi tackar för natten igen. Natten.
0: Koster med kolnötterna. Nej, kolrötterna menar
1: jag. Kolrot och blomkål. Nej, vänta, hur många var det? Brysselkål, vitkål.
0: Och blomkål.
1: Blomkål, ja.
0: Ja. Och så var det den här, vad heter den kålen som man kokar?
1: Kolrot, den är inte kolrot.
0: Nej.
1: Man kokar en, två. Vilka, är det inte vitkål?
0: Nej, man äter en lång kål. Som man kokar med ris i det.
1: Vad heter den kålen?
0: Världens bästa kål.
1: Nu kan vi inte sluta, vi måste
2: göra kålen. Nej.
0: Kåldomar.
2: Kåldomar, det gör man ju.
1: Det är inte bara kål, det är ju annat i också. Jag tror det är gjort på vitkål.
0: Ja, det är jättegott.
1: Det är vitkål runt om.
2: Ja, nu får vi ta
1: tack Jonas Karlsson. Tack. Och tack Jonas Sörestad. Sponsring som lever vidare på lördagsnätterna, Vivi Marie.
0: Ja.
1: Tack
0: för ikväll.
1: Ikväll? I natt? Tack för natten. Sov gott och så hörs vi igen.
0: Och god morgon.
1: Ja, vi hörs igen. Det vilka går fort. Så. Ja.
0: God morgon, säger
1: jag. Det går faktiskt ut på fredag natt också.
2: Ja, det gör det. Två tillfällen.
1: Det är många som inte vet det, som inte hinner lyssna på
2: det.
1: Det går ut på fredag. Hur dags går det på fredag?
2: Det är samma tid.
1: Det är ett midnatt, med midnatt.
0: Det går på fredag.
1: Ja, vi får nog meddela det. Mm. Så att alla som inte hinner lyssna på lördag.
0: Går det på fredag natt, eller?
1: Ja, det gör det.
0: Det är samma tid,
1: Dagen före natt.
2: Hej.
1: Hej,
0: kram.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken.
2: Vi vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00.